0: A ju ndodhë që zgjoheni, puth një personin që fle pranë jush dhe falenderon Zotin që je gjallë?
1: Unë e bëra një herë, a dhe më ndaluan të fluturoj me atë agjensi fluturimi. Klab FM. Mos fluturo kot. Kapër.

0: shkoj mirë këta njëra si dalin me pijama në rrug. Ose ju ka rëshqit jeta, ose janë ngop nga kjo jetë sa që shi dhe i tjetër.
1: People are strange when you're a stranger.
0: Klab FM,

0: Hey, that's something everyone.
1: Dje shkuar për vizitë në kopshtin zoologjik. Te gardhi ishte një tabel. Mos u kacavjer se kafshët mund t'ju hajnë dhe sëmuren pastaj.

E çfarë brezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj Bir, puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dije gjithë seriozitet më tha. Ja dola. E çfarë brezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj Bir, puno fort derisa llogaria bankare të të

0: mu drejtua vajza e mërzitur. Oba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
1: Si di thoja, ku është gë?

Dhe mbrëm isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Ishfare. Asë kuptova se si kaloi kohë.

E njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luaj të mbrapsht, slow. Wow! U dëgjua koris klevërve, tek Nabucco, i Giuseppe Verdit.

0: Je një lypës i lagjes më tha:
1: Wise men say,
0: mos i lër veshët dëshmitar kur syt nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen. Më pëlqeu dhe i dhash 200 lekë.

0: E é curioso, tu dizes farmen doi?
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendojnë që e pas kemi ditur?
0: Unë po.

0: E dini pse thonë që bota është lëmsh?
1: Ja, di i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita, mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit, dhe e porositi, mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, por nuk i

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

Bram mudritu e dashura, shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmon pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Hë?

dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më patreku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

Komshiuim bleu një qen. Galata është se paguan $500 në vit një veteriner që i thot: "Puno akoma me du-

0: kam humbur fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbërrita në Durrës, i habitur pyeta veten.
1: Ç'në Durrës? Për ku isha në sur, more?
0: The road was miles ahead. Club FM, Kaper.

Shoqet e bashkëshorte së mbrëmi mbureshin të gjitha një zëri. Un kam bër botox, një herë pik, un vetullat. Po ti moj, ju drejtuaj një rasaj. Çfarë ke bër? Un bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja kështu i tha, dhe me një herë plakosi qetësia.

Te du mangjeve? Kënga që dëgjove të kujtoj ishin? Mosu Meragos. Mosu Meragos.

është shumë e thjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mirëmëngjes, Kafe Radion.

Kam gjesa ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët. And I'm feeling good. Club FM

0: 6.
1: Truri është organi përsosura i fillon të punoj që në momentin kur ti zgjohesh në mëngjes dhe nuk pushon deri sa mbërrin në zyrë. Plan FM, baje truri në punë.

E, vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantalona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. A i ishte më originali. Këtë po përpiqesh e mbrëmtje të regoja djalit, po më kot nuk kupton të asë një që... Klab FM, Kape Radion.

0: Ora 6:32 minuta.
1: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
2: Good morning.
1: Mirë mëngjes nga Club FM.
2: Good morning.
1: Kabe Radion.

është një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise, sunrise. Club FM.

0: Muhabet Online. Google, unë gjejtë çdo gjë. Facebook, unë njoh gjithë botën. Interneti,
1: pa mua ju do ishit asgjë.
0: Korenti, ashtu ë, ja u hoqa kablin. Club FM,
2: Lori Lafet,
0: Kape Radio.

0: bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja vetë i bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
1: Oh yeah. Çfarë?
4: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
6: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Ende të klinik. Ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Shuno gojlin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë jetën. Gotek Electronics.
2: Sot është pushim. Figat zile oma. Dhe disa radion.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.
5: Festivali Europian i Këngës është një festival që mbahet një herë në vit me organizimin dhe mbikëqyrjen e EBU-s, Unionit Europian të Transmetimit. Është një nga programet më të vjetra në botë, me festivalin e parë të mbajtur në vitin 1956. Konsiderohet si një nga spektaklet jo sportive më të ndjekura në botë, me një audiencë midis 100 dhe 600 milion shikues ndërkombëtar. Artistët fitues më të njohur gjatë gjithë viteve janë Domenico Modugno me Nel Blu di Pinto di Blu në 58-ën, grupi ABBA me Waterloo në 74-ën dhe Celine Dion në 88-ën me Ne Parte Pas, Sans Moi.

E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Me dëshirën e EBU-s për të krijuar një event artistik që t'i mblidhte të gjitha shtetet europiane, i frymzuar nga Festivali Italian i Këngës Sanremo, edicioni i parë i Festivalit Europian u mbajt në Lugano të Zvicrës në 24 maj 1956. Morën pjesë vetëm 7 shtete që konkuruan me dy këngë secili. Fituesi i festivalit të parë ishte shteti organizues, Zvicra, me përfaqësuese Lis Asia dhe këngën Refrain.

0: Tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Ora 7:31 minuta.
1: Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Linjat e nxjerrëve Blauman deri në 33% ulje. Blender Blauman 899 lek. Hybrid Robotron 799 lek. Toaster Robotron 749 lek. Set tavoline me 4 pjesë 7490 lek. Lëkundse kopshti 4990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar. Pran familjes çdo ditë.
2: Po më poti, vlla, a e di sa të drejtë ke?
3: Pse vlla të dukem unë ty?
2: Falo vlla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje e gji. Ajo është motra apo jo vlla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse më unë mirë jam e shnet? Po ti jo vlla si?
2: Po jo vlla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
3: Po pse rën, e kishte me mua?
4: Po jo vlla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
3: se
4: vlla,
3: kam të tani po mos e thua motra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk po make sense as mua. Old laser.
2: Verjona thon vlla, thon grave. Po lepa të skadë kuptim. Hopimi hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Dje shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull. I kanë shpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thashë.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit. Dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjenë të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek, shop along the coast.
5: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
6: Në Megatek.
5: Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Shteti me fitoret më të mëdha në festivalin e Eurovisionit është Irlanda, e cila e ka fituar 7 herë këtë kompeticion, ndërkohë që Portugalia është shteti me pjesëmarrjet më të mëdha që në vitet e para me 1 fitore. I vetmi person që ka fituar më shumë se 1 herë si performues Eurovisionin është irlandezi Johnny Logan, që fitoi vendin e parë në vitin 1980 me What's Another Year dhe në 87-ën Hold Me Now.
2: Don't close your heart.

0: Tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Klub FM pas 20 minutash.
1: E thashtë të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajthitur fare?
3: Lajthit? I mora palma. Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Fitoria e vendit të parë në Eurovision jep mundësinë unike artistit për të përhapur suksesin e tij në të gjithë territoret europiane, duke u rrethuar nga publiciteti për të bërë i njohur në rang kombëtar. Megjithatë, përgjatë gjithë viteve të këtij festivali, vetëm pak prej tyre kanë arritur këtë popularitet. Më të njohurit fitues dhe më pas të njohur në të gjithë botën u bën vetëm grupi suedez ABBA, që fituan çmimin e parë në vitin 74.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh juta, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blej atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Juta e bën shtëpinë siç e ëndron.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Ritmi i ditës tënde ndryshon çdo çast. Ndaj kartat Visa nga BKT janë zgjedhja perfekte për çdo situatë. Bli pa komision, online dhe kudo në botë. Përfito oferta ekskluzive nga tregtar ndërkombëtar. Shiro përfitimet e Visa Destination, duke bërë udhëtimet e tua më dinamike dhe më ekonomike. Deri në 50% ulje për argëtim dhe udhëtime me Booking Bash. Dhe me kartën e kreditit Visa Prima ti paguan me këste pa komision, plus ke kontrol të plot të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Visa lëviz me ritmin tënd. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Se çka një gjithë veçantë kjo fundjava, komshin të janë sjellshëm, fëmijët më të urtë, gruaja më duket më e bukur, edhe muzika është më e ëmbël se në ditët e punës.

0: Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejt ka pasur.
1: Po kur të jesh mërzitur shumë.
0: Klab FM, KB Radio.

0: 8:30 minuta.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë, fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
3: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Në vitin 1964, festivali Europian u mbajt në Kopenhagen të Danimarkës. Atë vit kënga fituese u shpall Nono Leta, nga përfaqësuesja italiane Giliola Cinquetti, në atë kohë 17 vjeçare. Ashtu si përfaqësimet e mëparshme të Italisë, kënga kishte qenë fituese në festivalin e Sanremos dhe më pas u përzgjodh automatikisht si përfaqësuese në Eurovision. No.

0: tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Dje shkova në intervistë pune. Ai më zgjati një laptop dhe tha: "Ma shit mua tani." E futa në sjetull, i kanë shtëpi. Më bëri SMS. Më kthe laptopin. 300 euro i thash.

0: Mirë, mirë, mja e mora vesh.
1: NT Klinik, na gjeni në Tiranë, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 18 maj. Linja tenxhereve Blauman deri në 33% ulje. Blender Blauman 899 lek. Hybrid Robotron 799 lek. Toaster Robotron 749 lek. Set tavoline me 4 pjesë 7490 lek. Lëkundë kopshti 4990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek, shop along the coast.
7: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
8: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
7: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
9: Këtë thonë që trupi njëriu ka nevoj për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevoj për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
10: Ky është mendimi filozofik në fakt i djalit tim.
9: Dhe po ta mendosh se e nduk e ka keq, jo? Njëriu ka nevoj për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevoj për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
10: Ky është mendimi filozofik në fakt

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. La La La, kënga e kënduar në spanjisht nga përfaqësuesja e Spanjës në Eurovisionin e vitit 68, Maciel. Ajo fitoi çmimin e parë dhe regjistroi dhe tre versione të tjera të këngës në gjermanisht, italisht dhe frëngjisht. Kënga ka patur shumë kundërshti pasi vetë Maciel kishte qëllim ta këndonte në gjuhën katalanase, por qeveria e Francos nuk e lejoi një gjë të tillë, duke këngulur se kënga përfaqëson regjimin e tij diktatorial dhe do të këndohet në spanjisht.

0: tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora 9:02 minuta.
1: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motor, fakt.
4: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
3: se kam citat një të nësë, se të dhe o motra.
2: Doesn't make sense, e kisha
3: me të make sense as mua. Old laser,
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
7: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
7: Po i tregon babait arat. E di babait që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Country Club Nonsense Edition every Saturday.
1: Quack, quack.
2: Miau.
3: Dikush tha se një ros mund të debatoj me një karrige. Karrigja fitoi.
2: Pinguinët kanë filluar të mendojnë për pensionin dhe ta shesin frakun. Janë lodhur nga akulli emocional.
3: Pse frakun edhe jo pendët? Sigur po i përdorin shumë ata. Mace ime më pasot dhe vendosi të më gjykoj si për dit. Kujt si ditës? Nëse një domate vendos të bëhet qen, a duhet ta nxjerrësh shëtitje?
4: Mos u shqetëso. As vetë domatja nuk e di se çfarë do.
2: As ne nuk e dim se çfarë po themi.
5: Ky është Tri Klub dhe po, është fikse kështu çdo javë.
6: Kape Radio.
7: Kape bre.
8: Mer kape.
9: Tri Klub çdo të shtunë nga ora 9 deri në 12 me Andin, Kuradon dhe Gretën.
10: Ju duam boku.
11: Ah, boku.
10: Ama më të shi.
11: Ama më të shi.
10: Mjes.
11: Mjes.
10: Sepse një... Mbrapsht do të bëjmë të emision. Mbrapsht do të bëjmë. Si që i vet. Por që po.
11: Këshua,
10: të dhëna të kanë treguar.
11: Sepse protopelas këtë si është Korado. Kur i thoni më mëgjes njëri tjetrit, kërkonin aprovime. Mjes?
10: Nuk, më të përse kërkonin aprovime. Kja pasu që thuat për shumull dita shikohet që në mëgjes. Dita mirë duket që mëgjes.
11: Po, që në mëgjes.
10: Dhe e kja pasu që thuat që mos ta nisësh ditën me negativitet,
11: por
10: ta nisësh me pozitivitet.
11: Po,
10: mjes.
11: Mjes.
10: Dëgjoni Tri Klubin. Edhe çdo ditë Tri Klubin, edhe kur është klubi i mëngjesit, dëgjoni Tri Klubin.
11: Po, pse jo?
10: Pse jo?
11: Se është aplikacion në fakt, ku jeni të regjistruar këto programe.
12: Edhe kur është makinë me dy timon, se mos e thoja këtë.
11: Po jo, pra, se nuk është në mjes.
10: Se të tyllë ty në his, më falj. Do më lësh tani të merrem me ato që kam që të dëgjoj këtu që i përmend.
11: Okay. Mirëmjes edhe juve që sapo keni hapur radio në këtë moment. Ne jemi në Tri Klub, do të qëndrojmë së bashku deri në 12. Është taksi radio juaj, kënaqësia e gjithë jona dhe po, bojkotojeni klubin e mëngjesit.
10: Po, shiko, është e drejta juaj, ja? Nuk po themi që ta bëni.
12: Nuk po i bënojmë.
10: Po, pikërisht. Por nëse do të dëshironi, ne nuk do t'ju ndalonim. Ha, besoj është i qartë.
12: Është ja. Aq e qartë.
10: Më zuri bojkoti.
11: Më mallkoi Genti.
10: Është pamundur.
12: Jo, ne bëjmë provokime që a na dëgjojnë ata të klubit të mëngjesit tani, sepse nëse do na vinë ndonjë mesazh, do të thotë që na dëgjojnë.
11: Dhe do të thotë se na kanë dhënë.
12: Na kanë dhënë. Nëse nuk na dëgjojnë, apo nëse s'na vi asgjë kështu, do të thotë që nuk.
10: Ha, Sasha, ku është Sasha?
11: Kuza i get. Wow, çfarë këngë kemi.
12: Ta nisim
11: 069 20 70 222 është numri i telefonit nëse dëshironi të komunikoni me njëri tjetrin.

0: do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
2: Për më shumë info, unyt.edu.al.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
8: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karrige ngrënie 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karrige kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Në fakt në këtë këngë ne i themi të gjithë dëgjuesve që bënit kundër të ne kësaj që thot kjo kënga, që thot stop calling. Ju mos merrni telefon, po na çoni mesazhe të paktën. Ç'shko?
1: Arti duhet të ndikojë, duhet të frymëzojë, duhet të motivojë, po jo ta ndiqni
2: literalisht.
0: Po jo, kështu që bëkon.
1: Ça bën ai miqëra fjalë?
2: Arti?
1: Ëmë.
2: Mirë, në Spanjë.
1: Spanjë, mashallah, shumë mirë.
0: Është
1: periudha duhet të jetë shumë e mirë tani atje.
2: Kam përshtypjen pa.
1: Po, është periudha perfekte për të shkuar në Spanjë.
2: Perëndon shumë vonë atje.
1: Po, është shumë e bukur sidomos. Ka ato vende që janë sipër kodrave që ti do të Portugalitë.
2: E po si u shkoi kjo javë më çunë?
0: Oh,
2: flak, ka se flasim për gjëra të rëndësishme. Korea do si e mirë se u riktheve. Të harruam ekzistencën totalisht.
1: E kjo është e bukur, a unë këtë do doja në funditës.
0: Të erdhi komposto që të sonë?
1: Po. Erdhi mirë by the way. E kishin bërë vet apo ishte e bler?
0: Vet vet. Ktu na e bëm në radio.
1: Edhe un si sta njerëj kish jam.
0: Njëri prej ato kumbullat që i ndante, tjetri që i bënte,
1: e gjithë gatuan. Më falni, por tani po kuptoj që jam njerëj kish. Po
2: të pjeshkës.
1: Po të pjeshën nga ngjëra vetë.
2: Sa është kjo ande?
1: Edhe un tjetër gjë të bëja.
2: Absolutisht.
1: Domthonë nëse do të ishte një rast,
0: po pjeshkë do e bëj.
1: Sepse jam më me i prirur, kam një afinitet më të lartë, domethënë që të konsumoj kompostën e pjeshës së ato kumbës,
2: të gjitha ato çfarë shoh
1: për shkak. Ço.
2: Kam edhe unë tet më të lartë.
1: Më të lartë, po të ngjit. Me kë arsye?
2: Jo, e kumbullës të ngjit.
1: Çiko varsa share kam.
2: Na shkruani, na shkruani.
0: Kush ju pëlqen më shumë?
2: Do ishit të smur.
1: Po, do të ishit kompost.
2: Ndërkohë që do breakfastit kolegu tuaj.
1: Wow, wow.
2: Në një program.
1: Ha, fajstojm viktimën. Wow.
2: Fajstojm viktimën.
0: Po do viktimën.
1: Ashtu që ke ardhur një femër, ë?
2: Çfarë?
1: Ai është më keq që ardhur nga një femër ky koment të tmerrshëm.
2: Ne vajzës së gruat, lutem.
1: Jo më femër.
2: Njeri femër
1: atëherë. Njeri femër. Wow.
2: Sepse mund të jetë dhe pjeshk femër, mund të jetë dhe kumbull femër.
1: Jo, un jam akoma në atë besimin që çdo që janë është mashkull dhe çdo mac është femër, kështu që.
2: Vërt.
1: Po.
2: Ma pëlqen në fakt, e kam menduar dhe un dipur këtë.
0: Po si o çdo.
2: Dhe më shëra fjalat e qend. E kam thënë më parë, po doja
1: pjeshkë të qend të Spanjës.
2: Kjo është rekum, pra. Kemi dalë borzit me atë promo që kemi bërë. A nuk mendoni se qente sotëm?
1: Si janë si qente dikurshëm? Ja.
0: Është vërtet.
1: Por kishin shije apo jo?
2: Janë shumë, shumë të edukuar. Më thon shoh në rrug.
1: Ti ke ndonjë si e thua këtë?
2: Kaloj në rrug, do të thon në për vizat e bardha. Janë vërtet shumë të edukuar se njerëzit.
1: Kjo është vërtet në fakt.
0: Të kompleksojmë.
1: Është
0: të kompleksojmë se thua të kaloj mos kaloj sheh qenin. Niset qenin mbrapa nisesh ti.
2: Para dy ti ndjek qenin.
0: Po.
1: Para dy ditë
0: ishte qenin nga pas.
1: Para dy ditë isha me makinë.
2: Po.
1: Edhe ndalova sepse një qen
2: e
0: marrë
2: makinën. E marrë
0: paskën makinën. Ai gzofsh, gzofsh.
2: Ja hodhis, ja hodhis.
0: Do të bësh nesh.
1: Ne kemi diskutuar për atë rëmë së moment.
2: Po pra, po jo se kur të ta merje.
1: A, mirë.
0: Ok.
2: E pas ka marrë.
1: Po? Jo, ka marrë një qenë, po thoja.
2: Që i ke vënë emri makinë, ti qafsh.
1: Se e ngasë.
2: Nuk të ngeta i ty, do për të.
1: Jo,
0: ok.
1: Në ndalova në kryzim, sepse ishte fiks një qenë që po priste të kvizet e barda për të kaluar. Në ndaluan makinat, kaloj si njeri. 50 metra më tutje.
2: Ju si njeri më kalli si qenë, janë shumë si të edukuar.
0: E ofendonë se i duha si njeri.
1: Faj, si njeri kulturuar.
0: Ok.
1: Dhe gara tjetër, 50 metra më tutje, dikush, se sa mje se kemë në të problemin tjetër, që makina jenë të parkuar edhe dysh, dhe nuk isha asë vizibilitet asë gjë, dhe thjesht më pret rrugën, dikut, nga asë gjëja. Dhe isha, okej, okay, qa, qfarë, si?
0: Do të marrë sa leksione këshu private ka qeni im, ti pëse sebe do frodër? Po t'ja kështë ofruar se mund t'kishtë gjithë ndë një lek në këtë rast.
1: E fëndonë, se tjetër i t'i thua është dhe me thënë
0: qenim
1: të si bjerë, të bëfë mirë të thotë plaqë. Ku dion, shëndet të thotë plaqë.
0: Êshtë e vërtet.
1: Se varë si është zgjuar.
0: Është e vërtet.
1: E, miqër, e, kështë po.
0: Na bëni gafë. Na shkuani ka për ku jeni nisur, pse jeni nisur, çfarë do bëni?
2: Na jepni llogarinë.
0: Me sa timon po shkoni atje që po shkoni.
2: Dhe mbi gjitha.
0: Mbi gjitha.
2: A do ishit dakord për një qen të bëj kryeministër?
1: Po, dhe çfarë race?
2: Dhe çfarë race?
1: Jo për të qenë racë. Çfarë
0: race?
2: Po.
1: Çfarë? Do të cili cili qenë do t'ishtë një kryeministër mirë? Më të thonë dhe nga këto të fafshën, për shumë, Lesi, ose...
2: Po, Hachiko.
1: Hachiko, që Hachiko, ma Hachiko?
2: A më mirë, po t'ishtë i gjallë.

0: kuta, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Shënoj golin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 43.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë jetën. GoTek Electronics.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë. Por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stij.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë barbekim jashtë. Barbekyja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kurrë.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
6: Puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën Mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
3: Asgjë.
2: Është ide e keqe në fakt.
3: Shumë e keqe.
2: Dhe pikërisht për këtë,
3: funksionon
2: makinë me dy timon.
3: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
2: do të ishte shumë e mërzitshme.
3: Makinë me dy timon.
4: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pe orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
7: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
8: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5 Heroin Club FM Power Play

0: 5. Heroin. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Dhe u rikthye përsëri miq.
3: Ju lutem mos e bëni në shtëpi.
4: Pse?
3: Këngë ishte heroin.
4: Oh!
3: Ishte këngë. Domethënë mos bëni heroin në shtëpi.
4: Heroinën, po jeni jashtë shtëpisë.
3: Domthonë kjo nën
5: heroinën. Dhe heroinën merr kokainë, ajo si ishte tjetër fal.
3: Si?
4: Jo,
3: arën e kokosit si çfarë?
5: Ishte punë, po, kokos.
3: Jo, ajo si ose e kokaina. Domthonë kemi qen me kokaina.
5: Ore, pse kemi nisur mbrapsht sot në emisione
4: zero? Kemi nisur vërtet mbrapsht, po kjo është
3: kurrë. Jo, kemi nisur mbrapsht, unë po rikuperoj javën e kaluar. Unë jam mungesor.
4: Edhe disa mirë bën se nuk e di pse dëgjove ajo, po ne nuk e bëm rubrikën e fjalortit.
5: Po,
4: javën e kaluar, kështu
5: që të gjithë dakord që si e bën ti nuk e bën
4: as. Po, është drejtë.
3: Më vjen keq sepse deri në këtë pikë, domethënë, si do ta ecë, si do të ecim përpara me gjuhën shqipe, nëse nuk e shpërndajm
4: ato
3: sop pak njohuri që kemi
5: dhe me të tjerë ashtu deri ta shpërndajmë ashtu siç duhet, domthonë
3: siç duhet, t'ia lëm
4: publiku ta gjykojë
3: personave që janë adapt lagar për këtë punë.
4: Na kanë ardhur mesazhet e para, lek çuna lek.
3: Po ja mos e tore mos e shikoj lekun, shikoj mesazhin.
4: Po, por po duke parë gunën e Lindës, jam shumë e lumtur. Linda ka kategorinë një selfie, pa guna e saj fosforeshendet, dhe ka këtë kaskën e mrekullueshme, është e qeshur si për herë.
3: Me të gjitha mjetet e sigurisë, normat e sigurisë rrugore që Linda të përgëzoj për
4: kujdesi. Jo,
5: ka përshime dhe për diçka se provoje mos e bëj.
3: E po dhe kjo.
5: Dhe kjo.
4: Nga ka dërguar 3 zemra dhe ka shkuar ju dua shumë.
5: Linda,
4: edhe ne të duam shumë.
3: Ju përqapu fort.
5: Linda, përshëndetje edhe me krahët leta në punë. A vjen keq që po shkon në punë edhe nuk po e shijon të shtunën?
4: Do ta shijoj, më do ta shijoj.
3: Një perspektivë tjetër për të punuarit të shtunën?
5: Po.
3: Mrekull direkte.
5: Direkt.
3: Joni, kush Joni? Joni.
5: Po.
3: Na ka shkruar, mi mëngjes dhe juroj një të shtunë sa më të bugur, me qënë se sot me dëshirën time erdha në punë.
4: Wow!
3: Jam i lumtur sepse e para që më paguajnë dhe e dyta më rëndësishme ju dëgjoj juve pra Club FM.
4: O, zë, përshëndes,
5: përshëndes.
3: Falim dhe se më thonë të drejtë, sot s'ka lotë, pa juve ju përshëndesim. Ju jeni arsye pse ne e bëjmë.
4: Grani po ashtu na ka shkruar, mirë mjes tri klubi.
3: Ka lezet, ka lezet.
4: Nuk ka rëndësi çfarë race thot. Rëndësi ka të jetë një qen kryeministër, dhe sigurt që më mirë do jemi.
5: Edhe un jam të sigurt.
3: Do të preferoja nga Grani një fjali pak më të gjatë. Më mirë të jetë një qen kryeministër sesa një kryeministër qen.
4: Wow!

0: Mirë, mirë, mjaj, mora vesh.
1: NT Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.
2: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check-ve me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, kujto dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për

që ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale. 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.

0: Gjimin?
1: Jo.
2: Oh, oh,
3: wow, oh, oh, Andi, oh, se më bukur ishte.
2: Ky është çmimi i besimit.
3: Çmimi. Na kanë erdhur mesazhe më duket.
2: Jo, unë do të them një gjë që ne me të vërtetë domethënë po i largohemi tekstit, mm-hmm. sepse dhe me Lindën u fokusuam te foto. Ne morëm foto.
3: Ne
2: kanë shkruar sikur që më përpara, ka qenë e para që na shkroi sot në mëngjes, për të vërtetë. Mirëmëngjes rikulbista të zemërsimit, diellit energjia së shtunave, uroj të kalojë një ditë të mbarë dhe një fund javë të mbarë. Lush me për ju dhe të gjithë radio dëgjuesit ju përqafton fort.
1: Gjithashtu gjithashtu
3: një ditë
1: e kupton se çka ka bër teknologjia, përtojm, domethënë shohim vetëm foto, video, gjëra të shpejta kështu dhe na ka larguar nga teksti.
2: Keq më vjen ta pranoj, po un kam e kam si siklet për momentin sepse edhe kur lexoj kaloj paragrafin. Po. E kaloj poshtë. Më lëviz ju direkt, duhet t'i rikthehem përsëri.
1: Jo, të kalon kështu automatikisht apo kemë përtejse, ama se
2: jo,
1: po e kaloj
2: automatikisht. Okay. Domethënë, se un kam një artikull që po e lexoj, për shkakun që jam dhe investuar për ta lexuar, sepse dua të marr informacionin që ka, e kaloj. Nëse paragrafi ka 3-4 fjali, e gjej veten duke kaluar tek paragrafi tjetër, pasi më kanë dy.
1: Se jo, të pyeta sepse në një diskutim me disa miq të mi, një shoqja ime thoshte
3: që ti ke miq të tjerë?
1: Po, përveç jush, jo, jo, po miqshu të largët them.
2: Por ne, edhe ne ka kolegësh më mirë.
1: Edhe një shoqja ime thoshte, "Un romanët kur fillon për shkrimi i kaloj, shkoj direkt te dialogu tha."
2: Apo mirë, bre.
1: Gjela, thosh si e kaloj.
3: Si...
1: Po tha,
3: le, si lirë që dis pas Denver Hoxha.
1: E, si faqen e parë të mesit dhe të fundit.
3: Po, haq shtoma.
1: Kështu që më bën, nuk e di, domethënë thash si më hiq për shkrimet. Po tha, hiq shumë dritë merrem edhe jo, gjetja jo, lutja jo. Futem aty, s'kishte edhe un e besova.
2: Po le, se si e shef ti, se shef tjetri më mirë. Flido, qa ka thëmë?
1: Flido, qa ka thëmë? Futu më në temë.
2: Dori në ka shkruar për mobetin e kompostos, një shumë i rëndësishëm fakt, dhe duhet të ndarë, dhe jam totalisht dakord me dhe gjithë të Dorin, se është pjeshë, kjo është e pa diskutushma.
1: Jam dakord.
3: Pa tjetër.
2: Kompostos të besoj kishtë.
1: Po si bjen dakord gjithë mod me ishkët, ne ka jam me një mëndje.
2: Po...
3: Ne
1: kemi për futbollin, për shumë gjëra,
2: për shumë
3: gjëra, për politikën nuk ka.
1: Ai, pa lëra me politikë ai gatron njerëz, si devon ta gatron.
2: Edhe për atë bien dakord. Të gjithë janë.
1: Ja,
2: kemi bip në këtu. Marcelin e gatë
1: proçeve, për proçeve,
2: për proçeve.
3: Për çenin.
2: Për çenve.
3: Për çenin.
1: Për çenin.
2: Përshëndetje grupi thot Marceli, ju uroj një fundjavë të mrekullueshme juve dhe dëgjuesve të klubit. You are the best.
3: Thank you, thank you.
2: You ate the best. Ne kemi ngrënë më të mirët, prandaj nuk ka më të mirë se sa ne.
3: Shumë e bukur. Tani
2: Tamerit kafshojmë. Kemi tjetër, kemi tjetër. Dhe ka shumë, është 4 vjeç, oh my god. Mosha shumë e bukur. Lurën të përshëndesin, të kemi shumë gjatë. Do në një këngë në një gjë.
3: Ta përshëndesin Lurën.
2: Si?
1: Po, me këtë këngë një herë, mbrapa, po pati në një shumë që...
2: Muse është grup shumë i mirë, fakt.
3: Super grup.
2: Dhe kjo këngë është nga parë që kam dëgjuar e Muse.
3: Edhe ime.
2: Ka qënë VHS, VH1,
3: pa?
2: Që jepte... Njëshit këngë do të mira të dekadës në 2010-ën dhe kjo ishte më duke në vëndët tret.
3: Oh.
2: Ajo, ajo, qartin. Dhe isha, yeah, e më përqin të
1: këngë. Falim dirit. Falim dirit.

0: Ora 10:01 minut.
1: And now the flash news.
2: Flashere, flash, folër e shkoqur.
1: And now the flash news here on Club FM. I am from USA. Oh yeah. Club FM.
3: Shqipëria konfirmon edhe një herë se integrimi në Bashkimin Evropian është shumë afër. Kjo deklaratë historike përsëritet prej aq shumë vitesh, sa disa qytetarë kujtojnë se së shpejti është emri i procesit, jo afati. Ndërkohë brezat të tërë janë rritur me të njëjtën fjali, edhe pak dhe hym në BE. Ekspertët besojnë se në momentin që do të hym realisht, shqiptari mesatar do të reagojë. Ka shpejt më? Situata me mungesën e ujit në Vlorë kthehet edhe këtë ver, duke ruajtur kështu një nga traditat më të qëndrueshme turistike të qytetit. Pushuesit shprehen të emocionuar nga eksperjenca autentike. Deti përballë, uji mungon në shtëpi. Është si një show mbijetese por me çmime sezonale. Autoritetet sigurojnë qytetarët se po punohet intensivisht dhe si zgjidhja është shumë afër, njësoj si vitin e kaluar dhe atë para tij. Seancat në kuvend vazhdojnë të transmetohen me sukses, duke hyrë në sezonin e 358 pa ndonjë zhvillim të madh në skenar. Publiku tashmë njeh të gjitha personazhet, ai që bërtet, ai që largohet nga salla, ai që flet pa mikrofon, ai që çika ato flok dhe protagonisti misterios që mungon në episodet kryesore. Sipas kritikëve televizive, seriali mbetet i fortë në drama, por ka vite që publiku pret ndonjë episod me fund konkret. Qenuçat e rrugës në Tiranë po vlerësojnë gjithnjë më shumë për kulturën qytetare në semafor. Dëshmitarët raportojnë se shumë prej tyre presin vijat e bardha, ndalojnë para makinave dhe kalojnë me më shumë korrektësi se sa disa drejtues mjetesh me patent prej 15 vitesh. Ekspertët urban u përjashtojnë mundësinë që shumë shpejt edukimi rrugor të zhvillohet direkt nga qend, sepse te njerëzit u provua disa herë dhe nuk po funksionon. Trafiku në Tiranë vijon të rëndohet çdo ditë me qytetarë që kalojnë më shumë kohë në makinë se sa në shtëpi, në palestër apo në marrëdhënie serioze. Ekspertët thonë se infrastruktura, fluksi i madh dhe mungesa e alternativave po e kthejnë lëvizjen në qytet në një sport ekstrem urban. Megjithatë, ka dhe nga ata optimistë që besojnë se gjithë kjo është thjesht një mënyrë shumë agresive e universit që shqiptarët të dëgjojnë tri klub deri në fund pa ndruar stacion. Ishit me Lesh News në tri klub në Club FM.
4: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Just...

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të dukem unë ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse më unë mirë jam e shnet, po t'jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
2: vla, kam si t'ave,
1: doesn't make sense, e kisha
2: nuk për make sense as mua. Old laser,
4: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Walking on Cars ishte grupi. O detyrova që të bëja një googlim të
1: të ecësh si të ecësh
0: dhe pikërisht sepse më intrigoi emri i grupit, një dhe zëri i vokalistit.
1: Makina, të ecësh në makinë, të ecësh me jo.
0: Ose të ecësh mbi makina, po më kuptohet ajo, ka qenë një Barcelet batut
1: ose videoklipi
0: që bëhet policit.
1: R.E.M. që hypin mbi makina që
0: hip. Ose.
1: Edhe ajo.
0: Po gjithon do të thon po, jo, ka qenë në dhëshbël çfarë do mos gabofsha, thonte po makina po vjen mbrapa në kom. Jo, kamioni me mozi. Kamioni po vjen mbrapa në kom. Okay.
2: Të shkon ky rol.
0: Tani jemi rritur.
2: Ne kemi mesazhe të tjera.
0: Ne kemi mesazhe të tjera.
1: Leku, letër.
0: Ne shkruar dhe Sokoli, ne ka shkruar që herët në fakt,
2: wow.
0: Sepse si herët e tjera ne është ndier sikur kemi filluar çik me vonesë, por në fakt do të respektojmë kohën. Po, mjes grupi ku humbet sot, po i pres ka 2 orë. Kjo edhe për faktin që ora është ndryshe atje, kështu që.
1: Ëhë.
0: Por që ju urojë një fundjavë të mbarë
1: në Kretë. A në Kretë?
0: Sto Kreta.
1: Oh, më fal, bashkë diskutuam ne që Kreta është e bukur, duhet të ikim kështu. E diskutuam javën e kaluar.
2: Më
1: fal, ku është bileta Greta Popra? Thotë, ç'po pra?
2: Bileta.
1: Ora unë vërtet
2: jam për Berezin ndonjëherë, po. Biletën e presun?
1: Po pra,
2: e pres prej teje. Un pres që biletën ta presësh ti. Ti
1: je dakord? Prej je ti.
0: Prandaj shqipja është gjua mbar botërore dhe është baza e çdo gjuhë tjetër, sepse ja e pres dhe pret janë dy gjëra të ndryshme.
1: Do vazhdosh prapa aty ku e lam. Okej, vazhdo.
0: Ora do të thashë do të bëjë normë.
1: Nga gjua, nga fjala e vjetër pellazge.
0: Pastaj ka dhe një gjë sepse të Kreta është një vend shumë i bukur. Po ti s'mund të shkosh dot vetëm sepse nuk e shijon dot, do të jesh me keq shokët e tuaj.
1: Si tri klub, po pra, patjetër.
0: Do të jemi keq bashk.
1: Po.
0: Kret bashk.
1: Po. Çfarë tham Kreta?
0: Kret bashk. Do të jemi keq bashk. E para kjo dhe e dyta, pastaj un mendoj që dhe për sa i përket faktit të prerjes së biletës, Kreta, Greta, ë, janë bërë bashk
1: dhe duhet në fund të ditës dhe kanë bërë biletën, që na çojë të gjithëve
2: si
1: emision në lekët.
0: Si çfarë?
1: Ha?
0: Si?
2: Si di? Leftat. Leftat.
0: Leftat.
2: Ai lezove që kërkon një këngë Sokoli.
0: Po, Enigma.
2: Edhe kemi
1: Enigma.
0: Ne kemi vetëm pas pak.
1: Se ne kemi po, po.
0: Kemi një përshëndetje shumë speciale.
2: Ah,
0: për Lurën, kënga sa e preferuar? A, B, T. Nga Bruno Mars edhe Rose.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O, vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital!
0: O Vital, cilësi në 4 stin.
3: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
4: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
3: Shumë e shtrenjtë.
4: E përballoj dot ta marr me këste?
3: Po interesi.
4: Gigabajt, çmimi, interesi.
3: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: Colors, Colors.
1: Jam gjuar një version tjetër i kësaj këngë. Shumë bukur.
2: Nga kush?
1: Ishte një cover. Ishte një cover që i kishin bërë kësaj, nuk ishin këto Black Pumas.
2: Në fakt unë kam gjuar disa cover atë kësaj që më kanë pëlqyer shumë.
1: Dhe versioni origjinal pëlqen. Tani jam në ato rastet kur versioni origjinal apo coveri? Coveri apo versioni origjinal?
2: Se kur kënga është kaq e mirë, domethënë.
1: Kaq e mirë. E mirë.
2: E mirë.
1: E mirë.
0: Mirë.
1: Mirë, ju ku do futeni?
2: Mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjes të gjithëve. Këto që jeni ju të mirë. Okej. E po,
2: pas kemi
0: sot a quhet ftohtë apo ngrot? Kot më pyet, domethënë si ta si mund ta quajmë?
2: Si mund ta klasifikojmë?
0: Si mund ta klasifikojmë të ditën e
1: Mallaj të për wow, wow, se nuk di automatikisht u bëra direkt të 55 vjeç.
2: Po pse më i mirë?
1: Nuk më intereson ftoht apo ngrohtë. Aha. Zgjon gjithmonë kanë.
0: Faktorado nuk është për të pyetur.
1: Por unë dimi zgjënjur nga Google-i sepse më ka thënë që në orën 10 ka shi. S'ka shi, ka diell. Dhe nuk di ku ti besoj.
0: Turb TV.
1: TV Turb.
0: Google-it Turb. Nuk
1: se më ka thënë deri në orën 4 sot duhet të ketë shi. 2, 3, ku diun se ishte një 4 orë.
0: Të pash erdhe me çadër. E jote ishte çadër.
1: E kam se.
2: Por sa i takon pyetjes suaj, nuk di ku ti besoj. Është një këngë shumë e bukur nga ky grupi Oda. I babit të mrekullueshëm të Dua Lipa.
1: Sa moshë ka?
2: Po duhet të jetë 50 e pak. I rima, i
1: rima. I rima, ta. 50 e pak. Kalama.
2: Kalama.
1: Stua, akoma se vëllër tëtë.
2: Që quhet beson në diell e pas kemi në këto?
1: E kemi sigur që e kemi.
0: Beson në diell, po në fillim do të dëgjojmë enigmën.
2: Do të dëgjojmë enigmën, okej.
0: Edhe beson në diell e të gjojmë braba që të besemë në diell në hënë në gjithë çaj e janë.
1: Horë, ti vendosë sa të duash, po prapë si besoj.
0: Po, Google-it pak në besoj.

0: Mea culpa.
1: Jemi në Tri Klub, në Klab FM, do t'jemi bashkë deri në orën 12, do t'jemi me Koradon, me Gretën edhe me mua Andin. Vazhdoni, na thoni për ku jeni nisur, ç'ne që jeni nisur, ku moret leje, gjithë gjëra do i diskutojmë
2: këtu. Ç'ne duke bërë, ç'ne duke bërë. A është ftohtë apo ngrohtë, se këto halle ka.
1: A lëviz një riu të shtunën,
3: ha? Pa një postim të dikujt që thonte, vjen ai momenti kur ti dëshiron, i përmbahesh kontratës së punës, i shkon shefit dhe i thua, "Shiko, kam brenda 2 javësh, do të t'jap paralajmërimin që unë do të largohem nga puna." Dhe në atë moment do ti shefi ta bën malore. Ato dia po si mund t'i gjesti, si mund ta lësh në këtë pikë kaq të keqe. Më thuaj, ato referenca që na ka sjell do t'i marrin telefon, ti them që ti na braktise. Ti po plak kaq milion ligji un, po bëja gjithë ato që janë parashikuar. Pse kërkon ti
1: referencat tim? Merren parasysh, ëh?
3: Në disa vende po.
1: Merren,
3: në disa vende po. Nuk jo aq shumë fakt, do doja që të kishte më shumë referenca, për sepse tregon për karakterin e personit që ti po merr në punë, jo për aftësinë e tij, më së shumti se ato do ta shohësh vetë, por referencat më së miri do të bënin punë për të kuptuar se çfarë personi ti po bën pjesë të kolektivit. Sepse mund të jetë profesionist i mirë, por një koleg i keq. Por mund të jetë një koleg i mirë dhe një profesionist i mirë bësh.
1: Por
2: oh, wow.
1: kam një përshtypje që duhet të, nëse do funksiononin referencat, duhet ta merrin seriozisht të gjithë institucionet dhe të gjitha bizneset, se kam përshtypjen që e marrin kështu, hama pak shkruaj vetë edhe më thonë se edhe ke shkon në këtë fazë, më shkon në një,
3: sepse nuk e konsiderohet angari.
1: Angari të shkruash një,
3: konsiderohet angari.
1: Shkruash tre rreshta?
3: Po.
1: Që të shkë djali është korrekt, është djali me edukat. Na pëlqen të punoj me të, kaq e thjesht, nuk është se ka ndonjë shkencë të madhe, domethënë.
3: E kuptoj, po është fiksa angari, nuk duhet të mësuar njerëzit që ta bëjnë.
2: Duhet besojnë në diell.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Po më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde ta një pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
2: O ma, si e, qa bone?
1: Hajde se ta porosita i borbone.
2: Oh, sa mire bone.
3: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe borbone. Kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 82.
4: Kafe Borbone, e ti senti un re.
5: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Karrige kopshti 1990 lekë. Set tavoline me 2 karrige 6990 lekë. Lëkundse 5990 lekë. Çadër kopshti 3990 lekë. Set tavoline me 4 karrige 7990 lekë. Raft Monaco 2299 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Shpar, pranë familjes çdo ditë.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi i vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
8: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
9: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
8: Po për të ngrënë?
9: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
8: Ah, sa mirë.
9: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
10: Galeria Bajtek, shop along the coast.
11: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
12: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
13: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: Ishte,
3: është. Por do jetë edhe nesër, edhe deri të hënën, derisa të dalë një këngë tjetër më e transmetuar.
2: Më e transmetuar.
3: Javës.
2: S'ka ndodhur asnjëherë që të ketë për shkakun tjetër këngë. Është transmetuar kjo,
3: po pastaj nuk i la radh tjetër se mbajti radhën sërish vetë që të jetë dy herë më e transmetuar.
2: Dy herë më e transmetuar. Dhe pastaj ajo bë dy herë, pastaj më ka kërkuar populli dhe ngel edhe një herë të tretë, pastaj merr mandatin.
3: Kthehet në komunist mbrapa. Kthehet në një këngë komuniste. Ose diktatore.
2: E diktatore, autoritar.
3: Po pra, se thotë unë nuk e lçoj më. Jo, ma ka kërkuar populli, por nuk e argumenton
2: që ka mandat nga populli.
3: Nuk e ka të faktuar këtë gjë.
2: Sa e keq është kjo shprehje, domun ka mandat nga populli, domun. Sigur, justifikon çfarë do të thotë. Parimisht justifikon çfarë do të thotë. Mund bësh pastaj.
3: Pse
2: më ka dhënë populli mandatin, më ka dhënë të drejtën që të bëj çfarë të dua.
3: Ne dalim tani është
2: ja më pas. Ku kemi dëgjuar këtë? Kemi dëgjuar diku? S'më duket të dëgjuar. Kemi dëgjuar ne këtë? Ka mandat nga populli për shkakun që të bëj çfarë të dua, sepse jam zgjedhur për herë të katërt.
3: Po jo. Kjo mund të
2: jetë një vend të largët. Një vend të largët, po.
3: Kjo mbase nuk është
2: Hungari.
3: Por kemi dëgjuar atë tjetrën që sa gjëra bëhen në emër tënd o popull, sa mëkat edhe sa kështu bëhen.
2: Sa buqesh është.
3: Është. Por në fakt kjo për populli thua që populli ti ve gishtin të kokës, por vazhdo të mos vendoset gishtin e kokës.
2: Do të thënë e shprehja që populli mbetet.
3: Po ma edhe në gjithë vendet e botës populli mbetet. Vetë është kjo.
2: Vërtet. Mo fjalia që çdo popull ka qeverinë që meriton është.
3: Ajo është të dhëm më shumë brava.
2: Të dhëm, por njëkohësisht është dhe çliruese. Domethënë është shumë e bukur, shumë i bukur momenti kur ti arrin një pikë dhe i thua vetes çfarë lloj gjëje që un bëj, është e kam në dorë vet. Për mirë ose për keq, është në dorën time. Sigurisht nuk është në 100% vetëm në dorën tënde, se ka edhe faktorë të jashtëm, por kur e mendon thell domethënë ka një moment shkëlqimi, jo vetë zoti vetes në sparsinë,
3: po ti merr vetë vendimin. Por ti kur mundohesh që të, sepse ti je zoti vetes në individ,
2: kur
3: ti mundohesh që të kthesh mendjen dhe të flasësh me njerëz dhe ti thuash që në thojza, sipas teje, kush është e keq e kush është e mirë, ose si njerëzit mund ta menaxhojnë fuqinë e tyre që është vetëm një herë në 4 vjet vota, dhe kur ti e shikon që sa naiv janë njerëzit dhe se sa lehtë të gënjyeshëm janë, aty fillon kupton dhe del që ajo që theti që është çliruese nuk është më çliruese, por është që të dhëm shumë. Çdo popull ka meriton atë politikën, si ishte shprehja. Është të mërshme, jo, po është vërtet.
2: Çdo popull meriton qeverinë që ka.
3: Por ka edhe një gjë që në fund fare po të hyjmë ta analizojmë, i bie që këta politikan nga ne dalin. Dhe i bie që po të bëjmë një lloj llogarie në matematikë, i bie që shumica janë në atë lloj derexheje, prandaj na drejtojnë këto lloj.
2: Të bëj një paralelizëm shumë praktik. Tek shtëpia ku ndodhem këtu në Tiranë, po ndërtohet një pallat.
3: Një palat do t'jeti vetmi. Do t'jeti vetmi në Tiranë.
2: Nuk ka, nuk është ky. Dhe vinë turista do më dhënë
3: guida të fotografisë.
2: Ky është vetëm palat që po ndërtohet në Tiranë, më është i vetmi. Vjen do si ka mundsi.
3: Si ka mundsi?
2: Dhe kam thënë tu që vjen do, po si do futeni në BE nëse ndërtoni pallatet?
3: Jo.
2: Jo, ne. BE-s futemi, po vetëm një pallat ndërtoj.
3: Këtë do ta ndërtojmë këtë. Pa pas kam letun që të gjekam. Domethënë, ti vetëm më thuaj, kshu tek ai pallati që po ndërtohet ta gjekam shtëpinë.
2: Lagja e ka hyrën me lek. Po, sepse ka kaq shumë turistë sa që ne doman dalin këto komshit, ka që kanë kështu pemë frutore të ndryshme dhe i shesin aty.
3: Po, më shtrenjtë, po. Një zonë turistike.
2: Edhe kanë kështu kartolina gjëra, domethënë, isha këtu.
3: Pallatin që ndërtohet.
2: Pallatin që ndërtohet.
3: Ja si është, ja si do bëhet.
2: Gropa.
3: Hekurat që do përdoren.
2: Do ta vazhdojmë pastaj, sepse bisedat tona fillojnë të mbarojnë asnjëherë.
3: E vërtetë, ne do shkëputemi dhe kthehemi.

nuk pret. E asti skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Rikthehemi.
1: Wow. Jemi në Drikthub me Gretën, me Goratën dhe me mua Andin. Edhe vazhdojmë të qëndrojmë të fort, stoik. Sa bukur, sa bukur. Dhe i kemi edhe, është ora 10:49 minuta.
2: Ta thash në informalitet që nuk e di pse munges.
1: Drikthub me Gretën, me Goratën dhe me mua Andin. Edhe vazhdojmë të qëndrojmë të fort, stoik. Sa bukur, sa bukur. Dhe i kemi

0: κακέμια.
1: Ω, Γκρέτα.
2: Γκρέτα, που τσάβε τη σέλα. Για, σε φέρε τη πρίση τσέφι.
0: Για, νου κέρδα πρε πρίση ο τσέφα σπακ, έρδα βέτεμ σε τα. Πρε χέρ το πάνε γιατί το μπούμε πάκα, πάκα σεριό. Δεν τάλιμ pak nga linja editoriale pashkruar këtij programi të tmerrshëm.
2: Domethënë të futemi në atë që njerëzit nuk na njohin, që edhe ne jemi serioz.
0: Që ne edhe ne jemi njerëz, ashtu siç duhet dhe ne u kështojmë rëndësi.
2: Gjërave të rëndësishme.
0: Gjërave të rëndësishme vërtet. E sot më 16 maj në Fokus vendoset një sëmundje shumë e rrallë, sfidat me të cilat përballen pacientët që vuajnë nga angioedema hereditare. Dhe sfidat që përballen jo vetëm pacientët, po dhe familjet e tyre. Dhe ne tashmë jemi tetra klub, nuk jemi tre klub, sepse kjo është një të ftuar të jashtëzakonshme. Është një zonjë që quhet Silvi Bastri, e cila ka bashkëtuar prej vitesh me këtë sëmundje dhe është një histori me Silvin jemi njohur në fakt në një tjetër program, në një tjetër vend. Ka qenë një kënaqësi e jashtëzakonshme të zbuloja. Tek
1: makinë dy dimon. Okej, ja jo.
2: Jo në radio. Ku është tjetër?
0: Jo në radio. Ka qenë fat shumë i madh që të njihja një njerëz që ka një histori të jashtëzakonshme, ka sfiduar sistemi shëndetësor, ka sfiduar fatin, një grua shumë e fortë. Silvi Bastri, mirë se erdhe në Tri Klub.
3: Mirë se ju gjitha dhe juve Tri Klub sat e dashur. Djemët që janë kaq gazmor edhe ma bën shumë të thjesht edhe këta ardhjen këtu, se më thënë drejtën, çdo gjë e re është e re, po ka dhe një herë të parë për gjithçka, kështu që besoj do kalojmë mirë bashkë.
2: Në qofshin të
1: kënaqësi, kënaqësi
2: të re dhe të bukura.
0: Absolutisht, do kalojmë. Tani, për të bërë dhe një prezentim kësho pak radiofonik, Silvi në fakt ka edukim në kanto klasike, por gjithashtu dhe eksperte në marrëdhëniet publike, dhe është dhe një nënë e jashtëzakonshme.
2: Dhe më dhënë të gjitha gjërat lidhen me zërin.
3: Dhe me komunikimin.
0: Tani, Silvi, ti e ndër pacientet e para të diagnostikuara në Shqipëri.
3: Po.
0: Me HAE, apo jo?
3: Po.
0: Dhe jemi tërvesh të gjithë për të dëgjuar gjithë historinë e jetës tënde.
3: Do mundohem të jem në fakt përmbledhëse dhe të them gjërat më kryesore, pasi do doja shumë që njerëzit të njohin një sëmundje që shpesh etiketohet EPA-BES, pasi është një mungesë hormoni në gjak ose mungesë proteine, e cila shkakton edema të menjëhershme në trupin e njerëzit. Edemat janë në pjesën e sipërme të trupit nën lukuror, por edhe në zonën abdominale dhe sidomos kur ajo shkon në rrugët e frymarrjes ose thënë në gjuhën mjekësore në rrugët aspiratore, shkakton vdekje të menjëhershme. Dhe pikërisht kjo na bëri që në vitet 2000 ne si familjar të kalonim këto episode jo nëpër masa të rënda, por duke pasur parasysh fytin se sa kritik është për jetën e njeriu, na lindi një frikë që vjen shumë normal për të gjithë njerëzit. Dhe doktor Gent Sulçebeku, i cili ishte doktori i parë që zbuloi sëmundjen tonë, u bë shkak dhe sebeb, e thënë në gjuhën popullore, që ne të shikonim më gjatë dhe më gjerë se çfarë ishte kjo sëmundje. Gjërat e para që ai i vuri në dukje ishin pikërisht këto elementët e rrallë që ndodhin në gjakun kur mungon ky element, kjo protein, e megjithatë më pas ne ishim ata që ne pacientët, se nuk po flas vetëm për vete, për motrën, mos harroni se sëmundja është e trashëguar. Kur themi angioedema hereditare, nuk kupton entje e trashëguar në latinisht. Kjo do të thotë që shumë të tjerë si ne, që shumica për fat të keq në kohët e Enverit, por edhe në post-demokraci, do të thënë post-komunizëm, me fillimin e demokracisë, ajo demokracia e brish ku njerëzit ishin të lëkundur, ishin nuk dinin ku ishin, edhe sëmundjet ishin të pa kuptueshme se çfarë ishin në thelbë. Ato kishin marrë jetë njerëzish në më herët, por vazhdonin të merrnin edhe gjatë kohës së viteve 90 deri në vitin 2010.
0: Pra, ishte shumë e pakët aso kohë.
3: Jo e pakët, po s'kishte fare njohuri. Ishte zero njohuri. Dhe nga zero njohuri, ne sot, që flasim bashkë, kemi një organizatë të themeluar, pacientën ka zërin e tyre juridik, ligjor, dhe ne mund të kërkojmë gjithçka dhe mund të ngrejmë zërin ton fort, madje shumë fort, për të marrë atë që meritojmë. Në fund të ditës, jeta nuk është luks, por është një drejt legjitime, është një drejt kushtetuse, është një drejt hynore.
0: Sa bukur
2: e ka thënë. Është baza.
0: Patjetër.
2: Kur s'ket parën, nuk mund të kesh asgjë tjetër nga pas. Të lutem, nëse mund të ndaj

0: Ash, si ka qenë rrugtimit? Pjesën e flas për persona që ndoshta nuk e din, po marrim një dikë që ndoshta mund të ketë simptoma të ngjashme, mund të ketë gjëra të ngjashme, pa dashur që të bëhet ai miksimi që okay, dëgjoj këtë dhe mendoj që e kam, por edhe nëse një person thotë nuk e di e kam apo s'e kam, si është rrugtimi i tij, ku duhet të shkojë, çfarë duhet bëj, dikush që nuk din asgjë mbi këtë?
1: Faleminderit për pyetjen, sepse kjo i shqetëson shumë njerëzit. Megjithatë, dua të them diçka të parë para se të dalte kjo pyetja juaj. Nëna ime në kohët e enverit ka pas probleme të rënda me stomakun. Të gjithë i thonin që kishte ulcer ose gastrit. Mirë po ajo, shumë e zgjuar, thoshte që shiko, unë mund të ha gjithçka në momente të caktuara të ditëve në muaj dhe nuk më ndodh asgjë me stomakun. Pra, kur ke ulcer, automatikisht të dëm stomaku kur ti ha një gjë pikante.
2: Kam pasur një ulcer dhe e di të gjitha këto shenjat dhe jam një specialist në këtë pjesë për ta gjetur.
1: Ma bëre shumë të lehtë. Dhe pjesa tjetër gastrit gjithashtu duhet ftohet, nuk do të kesh kujdes nga i ftohtë e tjera. Më falni, nuk jam mjeke, por këto janë pak a shumë. Dhe nëna ime thoshte, si ka mundësi që vetëm në një moment idiot, më thonë za, të ditës
2: nga zgjoja,
1: linë një gjë që mua më dhem stomaku si kur po vdes. Dhe ndërko, ajo shko në spital me dhimbje të forta, sepse unë dua të paralelizoj një gjë që për të qeshur, për të qarë, mereni si të doni, por dhimbjet që janë kur të kap edema në rrugët abdominale, janë si dhimbjet e lindjes. Ashtu trajtohen.
0: Të them do të gjë.
1: E kuptoj, por aqë të rënda. Aqë të rënda janë. Dhe dilo shpirë të dalë, në shumë raste ime më ka shkuar në këtë gjëndje dhe ata i kanë thënë operim, sepse ke apandesit, sepse ke një problem të rëndë në stomak, dhe ajo ka thënë jo. Ka shpëtuar jetën, na ka shpëtuar dhe neve jetën, se mençuria ndonjëherë është gjë e madhe, por mençuria vjen dhe nga ajo që njeriu duhet ta thelloj mendjen e tij duke bërë një lloj rezumeje të gjërave që i vijnë dhe i ikin. Pra, në radhë të parë, pacienti është mjek i vetes. Tash, cilat janë, duhet dalë te pyetja juaj, cilat janë simptoma? Simptomat mund të jetë një alergji e zakonshme që vjen e stimuluar nga lulet, nga pranvera, nga dhe fillon një lloj entje. Ajo mund të duket edhe si një entje e një alergjie normale, por në fakt jo, mund të jetë një entje që vjen nga alergjia e angioedemës hereditare. Dhe ky pacient, duke pasur entje të këmbës, të dorës, të fytyrës, të syve, të fytit, aq më keq akoma, dhe kur këto edema janë të dukshme për syrin e njeriu dhe vinë gjatë gjithë kohës duke në rritje e sipër, atëherë ai duhet të bëhet me rak dhe duhet të shkojë me patjetër në urgjencën, kudo që të jetë, në të gjitha rrethet e Shqipërisë, sepse informacioni tashmë nuk mungon, ne jemi në disa, po jetojmë disa vite të arta në thonjza ku informacioni ekziston.
2: Që do të thotë një pacient shkon nga asgjë e thotë kam këtë gjë dhe arrin që ta evidentojnë, pra këtë, domethënë nëpërmjet shenjave ta gjejnë që është kjo gjëja, se kjo është rreziku. Nëse shkon në një qytet të vogël, mund ta kapi doktori po, që ti ke këtë lloj?
1: Mund ta kapi, e di pse, sepse doktori pyetjen e parë bën të ka ndodhur herë tjetër. Dhe nëse ajo është sistematike dhe është në këto vënde ku unë shpjegova, atëherë ajo është me patjetër angioedem hereditare.
3: Okay. Dhe tani të kalojmë një çikë te kjo pjesa më delikate e gjës. Mënyra se si mund të kurohet dhe sa e vështirë është të bashkëtohet. I ke kaluar një moment shumë shumë të vështirë Silvin jetën tënde në 2017-ën. Nëse dëshiron që ta
1: nuk e kam fare problem dhe sa herë them aq herë më fort bëhem. Madje kjo është një situatë të cilën unë kam kaluar dhe kam përjetuar vetë një gjendje shoku, sepse edhe vetë nuk e kam kuptuar se si kalova. Kalova një vdekje klinike, një edem që nisi në fakt për fatin tim të mirë ose të keq, nuk e di ta them, por nisi avash-avash, unë e ndjeva dhe me bukurash se shkoj me këmbët e mia në urgjencën e QSU-s tun Tiranë. Unë jam banore e Tiranës. Dhe atje e dija se çfarë duhet më jepnin, medikamenti jetëshpëtues ishte në atë kohë, por kishte 2-3 flakon, jo më shumë, nuk vinin më shumë. Aq ishin. Më kupton?
3: Sepse nuk kishte pacientë të tjerë, nuk kishte.
1: Po, nuk kishte pacientë të tjerë që të shkonin dhe të kuptonin se ai flakon mund t'i shpëtonte jetës, sepse askush nuk ua thoshte. Pra ishte edhe një lloj, të themi një nuk di si mund ta quaj një djallëzi e heshtur e mjekëve ose atyre që trajtonin këtë medikament. Në fakt ai është jetëshpëtuese, duhet të shpëtojë jetë, jo të mbahet në depon e farmacisë. Pa ju don as kujt, se ndryshe ç'kuptim ka që mbahet aty. Dhe unë shkoj me këmbët e mia dhe u them, dëgjoni, ju lutem, jam në këtë gjendje, dua patjetër të më sillet medikamenti jetëshpëtues, sepse kisha informacione nga miqtë e mi që medikamenti ndodhi në depon e farmacisë së Qesutës.
3: Për më tepër që kisha shkuar shumë herë, unë
1: isha
3: një
1: paciente që isha bërë tashmë siç e thesha me shaka person VIP. Ata që më njihnin, më kurajonin, më jepnin dhe kurajo, më mundsonin edhe një dashamirësi nga ana e tyre, jo se të gjithë ishin kështu, por ndodhi që nuk e dhan medikamentin. Drejtori atëhershëm, një ish gazetar, nuk dua t'ja përmend emrin, bëri një lëvizje shumë të gabuar. Dhe në fund fare i kërkuan vajzës time mjekët nga fakti që më panë mua në atë gjendje, se s'kishin çfarë bënin, nëse nuk të jepet ilaçi, nuk jepet, dhe mjeku në ato raste nuk ka çfarë bën, i kërkuan vajzës që t'jepte gjak. Ndërkohë vajza nuk mund t'jap gjak pikërisht
0: për
1: shkak të kësaj arsyeje.
3: Dhe vajza i thotë,
1: unë nuk mund ta jap gjakun, po unë e jap për mamin tim për të marr plazmë të freskët. Pra bëhej një lloj shkëmbimi që në ato momente ishte i panevojshëm për mua. Pse? Sepse unë nuk kam kohë të pres të shkrij plazma. Plazma do kohën e vet të shkrij në rrugë natyrale me temperaturë e trupit të njerëzit. Pra nuk shkrin në ujë të ngrohtë, po shkrin me temperaturën e trupit të njerëzit. Dhe kjo gjë më çoi mua pastaj në atë fazën ekstreme, ku un kalova në atë momentin që nuk dua ta kujtoj tani, por që sinqerisht aty më çuan vet ata. Aty më kanë çuar vet ata me duart e tyre. Un uroj që kjo gjë të mos përsëritet në asnjë vend tjetër, po me sa duket kemi raste të tilla në qytete të ndryshme të Shqipërisë dhe kjo më bëri më të fortë për të kuptuar që shiko, un tashmë nuk duhet të jem më ajo egoistja në thonjza për të luftuar për veten, po edhe për të tjerët. Sigurisht që nuk dua të tregoj se e bëra për të tjerët organizatën, patjetër që nis nga vetja dhe përfundon tek të tjerët.
2: Do bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër dhe do rikthehemi që ta kapim këtu e ku e keni lënë, okay?

0: 11 e 2 minuta.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mën ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
2: e kam citat me këtë se do të on motra.
1: Doesn't make sense.
2: Nuk do të make sense as më. Old Lisa,
1: you're on the phone by phone grave. Për herë të ska të kuptim.
4: Yes, yes.
1: Hopi mi hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
3: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
3: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
3: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
3: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
3: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
0: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
6: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata Palma.
2: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
2: O palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Dhe ndërkohë vazhdojmë të jemi me Silvi Basrin dhe kemi lënë në pikën më klut të historisë së saj.
1: Pikën kulminante. Në lidhje me medikamentin që është jetë shpëtues.
0: Dhe
1: për pjesën e
0: organizatën tashmë ato.
1: Po,
0: High in Albania.
1: Punat të dyave lidhet ngushtësisht me njëra tjetrën. Si funksionon? Çfarë
2: medikamenti jetë shpëtues është protokoll në të gjitha shtetet e Europës dhe në të gjitha shtetet e botës, kudo ku ka pacient me HAE. Medikamenti jetë shpëtues nga vetë fjala shpëton jetë. Në këtë kontekst, duke ardhur 3-4 copë nga viti 2010 deri në 2017 kur unë kalova gjendjen e rëndë klinike, na u desh të përballoheshim edhe me një sfidë tjetër më të madhe, atë të sjelljes së medikamenteve edhe për pacientë të tjerë të cilët kishin nevojat e mia. Për këtë nuk mjafton të thjesht një individ se të trokasësh në derën e shtetit për t'i thënë që unë jam Silvi, ata nuk e vrasin shumë mendjen. Po kur ti shkon si një organizim juridik, ata sigurisht të dëgjojnë dhe të dëgjojnë mirë sepse e din rëndësinë e një organizimi juridik. Kështu që na u desh ta themelonim dhe nuk kemi më shumë se 3-4 vite që jemi themeluar, puna ka 3 vjet që ka filluar dhe sot flas me krenari që për herë të parë Shqipëria ka 300 copë medikamente jetë shpëtuese, ndërto sigurisht që edhe janë gjatë këtyre 3 viteve dhe janë harxhuar për pacientë ndryshëm që kanë ardhur në dyert e QSU-s në Tiranë për të shpëtuar jetën. Nuk flasim për qytete të tjera të Shqipërisë, pasi edhe ky është një problem tjetër, po mbase e themi pak më vonë, por problemi më i madh i yni që ishte sjellja e medikamenteve në Shqipëri, atyre jetë shpëtuese tashmë nuk është më një risk siç ishte më herët. Tani të gjithë mund të kenë akses duke shpëtuar jetën.
0: Dhe në fakt kam dëgjuar diçka për punën e kostove të këtyre jetë shpëtuesve apo plakonet, si funksionon tani? Do me thënë, vazhdon tjetë aq e pa përballueshme për
2: shtetin shqiptar? Më herët ishte pak e pa përballueshme në thonjza, sepse unë nuk i di buxhetet e tyre dhe nuk arrit të kuptoj se si ata hartojnë buxhetin mbi bazën e disa nevojave që nuk janë. Pra ti ke disa nevoja të qarta dhe për këtë të duhet një regjistër kombëtar për të planifikuar se çfarë duhet të parashikosh dhe më pas vjen dhe buxheti, vjen gjitha me radhë, tenderimet e tjera e tjera. Por duke qenë se nuk ka pasur gjëra të sakta, nevoja të sakta,
0: por as regjistër kombëtar,
2: absolutisht asgjë nga këto, dhe sot e kësaj dite që flasim nuk ka, dhe pse zëri ynë është në majat më të larta për të kërkuar pikërisht sepse kjo është e para, baza janë nevojat. Sinqerisht, un po bëj një punë 10 fish më të madhe se çka kam bërë para 3 vitesh, dhe pse ishim para 3 vitesh ishim shumë të rinj dhe kishim për të bërë. Sot sa më shumë dhe vjen dhe vështirësohen situatat, jo për shkak të mos pasjes medikamenteve. Ta? Ka medikamente, Europa, bota, tani janë më se normale, janë të shtrenjta, sepse bëhet fjala për sëmundje të ralla, sigurisht që në pak pacient, medikamenti nuk mund vi, si për patologjit e tjera të zakonshma, ku ka një numër të gjerë njerëzish, por që i vuajnë ato sëmundje, por në rastin ton, medikamente janë shumë të shtrenjta. Dhe duke qenë shumë të shtrenjta, shteti shqiptar mendohet dy herë, sepse nuk është vetëm angioedema sëmundje rallë, ka dhe dhjetra sëmundje të tjera të rallë, që kanë të tilla kosto që ata nuk e di se si mund t'i përballojnë, por fakti që i kanë marrë, do të thotë që i kanë përballuar, sepse nëse ka një strategji të kombëtare të shëndetit publik, brenda janë të përfshira dhe plani veprimit për sëmundjet e ralla, dhe ti ke marr një risk përsipër për këta njerëz të cilët vuajnë me këto sëmundje, përfshirë edhe ne. Kështu që
0: në fakt, me thënë drejt, nuk më duket e risk, më duket detyrueshme për
2: to. E kem risk sepse zakonisht e kemi dëgjuar këtë fjalë, madje un kam dëgjuar fjalë dhe më të rëndomta se kaq, kur kam kërkuar që të sillet profilaktiku, dhe në fazat kur ishim që duhet vi profilaktiku dhe ndoshta për të minimizuar pak sa jetë shpëtusin, sepse ti skep se merë 300 flakon jetë shpëtus, mund parë zhe më pak, në bas të nevojave që kanë pacientët, mos haroni jetë shpëtusi është protokoll për shpëtimin e jetës, dozë do t'ja i duhet jetë aty në spital, por duke ardhur profilaktiku, jetë shpëtusi fillon edhe merë një traj tjetër, ndoshta ky mund të vijë dhe ky stabilizon jetën e përdiqme të pacientit. Së mundjen e mbanë në kontrol, dhe kështu ti mund të minimizosh ato hargjet që ke të te për ta
1: për menaxhim në fund.
2: Po, një keq menaxhim, mendoj unë, dhe kanë arritur deri atje që më kanë thënë, shumë po kërkon ti.
3: Kjo është shprehje e vjetër në fakt.
2: Po, e di, e di.
3: Në këto 36 po. Vite demokracisë të jashtëzakonshme është një shprehje që na ka shoqëruar po. Sa herë ti kërkon gjërat kështu jetësore, mamaçi.
2: Po. dhe ka një kështu, nuk e di, do ta them edhe këtë se më pëlqen ta them, po un kam qenë punonjëse në ministrinë e punës, çështjeve sociale dhe shanseve të barabarta dikur, sot Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Për ironi të fatit, po, un kam punuar atje dhe paka shumë duke fati im i mirë që në një farë mënyre sot kanë ndryshuar shumë gjëra, por për kohën dihet që ministrit merren me hartimin e politikave dhe ti e di shumë mirë që ka disa strategji për njerëz në nevojë, mbi tyre. Sot, duke u puqur bashk Ministria e Mbrojtjes Sociale dhe ajo e Shëndetësisë, sigurisht i trajtojnë në mëyra të ndryshme shëndetësia më vete, të ndara më falni dhe mbrojtja sociale më vete. Kështu që e njëjta gjë është, nuk ka ndryshuar rutina e punës. Thjesht ose nuk duan të punojnë, ose kanë hangarit të punojnë, ose interesi tyre më i lartë nuk është aty ku duhet.
4: Etj. Po ndërkohë të flasim për ata që vërtet kanë nevojë dhe janë jetojnë për shembull për tej Tiranës. Çfarë ndodh me ta, Sil?
2: Ata mund të vdesin. Shumë e thjesht. Ata mund të vdesin fare kollaj. Më vjen keq që e them kështu, po ky është realiteti. Jo më lart se para një muaji un kam bërë dy shkresa zyrtare në bazë të disa nevojave që vet pacientët mi kanë dërguar në organizatë.
4: Po.
2: Organizata me këtë gjë merret dhe kështu duhet të funksionojë organizata në Shqipëri, jo si të tjerët, ëh? Po nuk dua të flas për të tjerë, do flas vetëm për vete. Dhe ajo që më intereson mua, interesi më i lartë i organizatës Haj Albania është interesi i jetës së pacientit dhe përmirësimi të jetës së pacientit. Ata sjellin vazhdimisht tek unë foto të fëmijëve të tyre që janë në rrezik për jetën. Unë bëj shkresa zyrtare, çoj tek drejtoria e spitalit, të përgjithshme të spitalit, çoj në ministri dhe për fatin ton të keq, ne nuk kemi asnjë feedback nga ata.
1: Cila është problematika? Nuk kanë profilaksi, nuk ndiqen apo janë në faza akute që
3: ose janë
1: të zënë që...
3: punë base, kanë shumë punë.
1: Jo, kanë në sensin e pacientëve. Domthonë, çfarë pike, kush është problematika që ato hasin?
2: Dua të theksoj një gjë që un jam pacient i parë që ka marr profilaktikun në Shqipëri. Unë dhe një vajzë tjetër nga Berati. Është një zonjë e cila
1: gjithashtu patë fat ndjes për.
2: Po, patë fatin e mirë. Sepse luftova shumë, të them të vërtetën, por isha një ndër ato paciente që me të drejtë mu dha kjo mundësi, sepse në 5 muaj unë isha 47 herë shtruar në spital. Wow. Imagjinojeni vetë. Dhe ajo sigurisht me të drejtën e të madhit Zot dhe me të drejtën e për shëndetin tim më të mirë, pra ashtu e ka menduar dhe shefja e pavionit në atë periudhë, që unë të isha një prej pacienteve që do ta përfitoja profilaktikun për 2 vite. Mm-hmm. Pra, ministria në 2025 filloi për herë të parë në prill profilaktikun për 2 pacientë.
1: Vjet.
2: Po. Oh. Dhe kemi edhe pak kohë derisa 2 vitin tjetër që të na mbyllet kjo. Unë nuk e di, jam mirë me shëndet, jam mirë,
1: nëse ta kuptoj pak më drejt. Po. Aktualisht ka vetëm jeni ju dhe kjo nga Berati që po marrin trajtim profilaktik nga ana e instituteve mjekësore, instancave mjekësore, shëndetësore.
2: Po, kjo nuk do të thotë se s'ka nevojë të tjera si puna jonë.
1: Jo, pikërisht kjo më
2: habit.
3: Kjo është e çuditshme. Po nëse vinë edhe 10 të tjerë dhe thonë kemi dhe ne nevojë për këtë.
2: Jo, prit radhën. Sa të vjellojmë se do bëjmë tenderimin, po kemi këtë, po ndërkohë që bota
1: do të thënë aktualisht vetëm 2 persona mund të trajtohen me këtë smundje?
2: Për momentin po.
1: Me profilaktikun.
2: Për momentin po. Domethënë, sepse shiko, duke qenë se smundje rallë, siç e thash në fillim, medikamentet janë shtrenta dhe ndoshta kanë menduar ta fillojnë testimin me 2, sepse është edhe firma ose patenta Takeda që sjellësh një patent japoneze, si është patent, nuk është prodhues, domethënë është patenta kryesore e medikamentit.
1: Personi që e ka shpikur.
2: Ashtu. Dhe ata për herë të parë sjellin këtë medikament në Shqipëri. Mos harroni se ishte shumë e vështirë për ta sjellë. Është shumë i kushtueshëm. Pra un mund të them një shifër, ju zota besoni, po një flakon për një muaj që unë e bëj tashmë, është 14.000 euro, të paktën me çmim spitalor.
3: Po mirë, atëherë mund të themi që shteti ka punuar mirë.
2: Nuk, un jam një njeri që nuk shikoj asnjëherë anën negative, mundohem pozitivisht i shikoj gjërat.
3: Shiko, kur e krahasoj me vitet përpara,
2: po,
3: nuk diskutohet që është më mirë.
2: Haj Albanes atëherë që e vurin pozita punë shtetin shqiptar, po, që sjell këto medikamente. Këtë mund ta them me plot bindje dhe me shumë krenari.
1: Do më lejosh të bëj një pyetje. Një pacient, dikush që besoj po e konsiderojmë që është diagnostikuar me angioedem hereditare. si e ka pritshmërinë e tij. Çfarë ndodh?
2: Shkon në spital,
1: merr
2: vetëm një gjë ka.
1: Ka të diagnostikuar të tjerë.
2: Patjetër.
1: Ka kemi një numër të përafër se sa mund të ketë në Shqipëri?
2: Deri tani, nga QSUT-ja, sepse pacientët vinë në Shqipëri, më falë në Tiranë diagnostikojnë, nuk ka mënyrë diagnostikimi në qytetet e tjera, absolutisht. Dhe ky është një problem tjetër që ne kemi ngritur. Po ky është i fundit. Më mirë ta diagnostikojmë një herë dhe ta dim çfarë ka dhe pastaj ti shpëtojmë jetën, se kjo është më e rëndësishme. Por ajo që unë shoh sot është që këta pacient në qytetet e tyre të ndryshme po luftojnë dhe me vdekje. Rasti konkret, si që thash pak më herët, ishte i vajzës nga Shkodra, që nuk është tamam nga Shkodra, është nga një fshat i thellë malor i Kopliku të Shkodrës, dhe mendoni pak rrugën e gjatë që duhet përshkruaj ajo për të ardhur në Tiranë për të shpëtuar jetën. Sepse spitali rajonal i qytetit të Shkodrës nuk e ka medikamentin jetë shpëtues për profilaktikun, harrojeni. Ne çfarë kërkojmë tani? Ju kërkojmë instancave shtetërore, ministris dhe drejtori spitalit, çfarë po bëhet me medikamentin jetë shpëtues që ka mbetur stok në depon e farmacisë?
3: Ka ardhur këtu dhe mbajnë aty.
2: Po, mbaj stok sepse un kam filluar profilaktikun, jam bërë më mirë me shëndet dhe medikamenti ka mbetur aty.
1: Por ndërkohë ka pacient në rrethë.
2: Ndërkohë pacientët në rrethë nuk e dinë që ka medikament jetë shpëtues dhe medikamenti jetë shpëtues për më shumë akoma nuk u shkon në vendin ku ata jetojnë. Dhe që të vinë deri në Tiranë, ata kanë humbur jetën për 10 minuta, jo më të përshkruajnë tërë atë, dhe mendoni pak distanca gjeografike, sot problem për të shpëtuar jetën. Është paradoks.
3: Është. Do bëjmë një shkëputje shumë të vogël dhe do rikthehemi që edhe të themi edhe gjërat që na kanë mbetur pa i thënë.
2: Faleminderit që më keni dhënë këtë mundësi.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 18 maj. Linja tenxhereve Blauman deri në 33% ulje. Blender Blauman 899 lek. Ibrik Robotron 799 lek. Toaster Robotron 749 lek. Set tavoline me 4 pjesë 7490 lek. Lëkundse kopshti 4990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Shpar, pran familjes çdo ditë.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

0: Rikthehemi, rikthehemi, jemi në 3 klub, por jo vetëm 3 persona, tani jemi...
1: 4 klub, sepse jemi me Silvi Basrin, kemi shumë kohë, kemi mësuar shumë gjëra me një sëmundje të rallë, të quajtur prej shumë kujt, edhe prej Silvit vetë, që është një sëmundje e pabesë në fakt, dhe jemi duke folur për jetë si njerëzisht. Në këtë moment, po diskutonim mbi mënyrat e kurimit për të gjithë pacientët diagnostikuar me angioedemën hereditare dhe fal High Albania tashmë kemi disa zgjidhje apo jo.
2: Po.
0: Tani një pyetje, un kam një pyetje që më vjen kështu, e kam gjithmonë, un jam një person që nuk di të komunikoj, nuk di të gjej numra, nuk di të, si më thon, të gjej vendin e duhur për të, si më thon, për të thënë problemin tim. Nëse na dëgjon dikush dhe ka shenja të tilla, si ku duhet komunikoj? Duhet komunikoj me ju, duhet shkoj në spital, si funksionon që të shpëtoj jetën, se është shumë
2: pyetje shumë e drejtë. E para, një herë si gjithë bota, dhe ne kemi ato rrjetet sociale, Instagram, Facebook, ku kemi vetë lançuar aty numrat tonë të telefonit, dhe jo pak, po 3 numra, ku mund të marrin mua, motrën time që vuan, edhe vajzën time, e cila në 24/24 i kemi non-stop numrat e telefonit. Ndërkohë mund të na shkruajnë në mesazh, mund ata mund ta gjendë zgjidhjen
0: duke shfar Instagram, si
2: Hi Albania.
1: Hi Albania.
0: A-E Albania.
2: Aty e kemi këtë emër sepse ky emër është edhe për gjithë vendet e tjera të botës. Hae, të themi Maqedonia, hae Greqia, hae.
0: Sepse siç thati, jeni pjesë
2: e
0: hae internacionale, domethënë, dhe jeni pjesa e Shqipërisë. Shumë. Dhe mbrapa ju jepni drejtimin, çfarë ndodh?
2: Ka ndodhur dhe kështu që pacientët janë drejtuar në alergologjinë e QSUT-s Tiranë dhe aty vetëm mjekët u kanë dhënë numrin tim të telefonit. Pra e kemi bërë dhe këtë lloj lidhjeje. Okay. Dhe jo vetëm që ja kanë dhënë, por ata më kanë marrë në telefon, un kam shkuar aty dhe kam biseduar më qartë për hallet dhe problemet që ka pasur individi në atë moment. Kështu që pa problem në të gjitha mënyrat, ai që do të kontaktoj dhe ai që ndjen risk këtë gjë mund të më kontaktoj pas një hezitim.
0: Ne e kuptoj.
2: Në këtë mënyrë.
0: Okay,
1: diçka të fundit cil që do dëshiroje të ndajë?
0: Çfarë të ka mbetur me rak në një gjë që
2: mua me rak më mbetet ministria, se ka punuar shumë.
0: Do të kthehesh sërish të punosh në ministri.
3: Është mirë. Po rritet.
2: Dita ditës, si ka mundësi more njerëz dhe ju tri klapsa, çuaj këtu.
1: Pa tri klub.
2: Tri klub, si ka mundësi që ti si institucion çon një shkresë zyrtare në bazë të ligjit për informimin, nuk merr asnjë informacion, asnjë përgjigje, ti u çon përsëri një kërkesë për rikujtesë dhe përsëri asnjë përgjigje dhe përsëri ti bën prap një kërkesë tjetër ku u thua që me datë 16 është dita ndërkombëtare e AES dhe më shumë se sa ata duhet të jenë të vetëdijshëm për të na thirrur ne dhe për të mbledhur një tavolinë për të kuptuar ku jemi, çfarë po bëjmë dhe çfarë do të bëjmë. Jo, nuk kemi asgjë nga ne, jemi inekzistent për ata, dhe ata janë inekzistent për ne, jo sikur ata janë shteti ynë, sikur ata të jenë persona përgjegjës për këtë gjë, po sikur janë njerëz që shkojnë marrin rrogën dhe ikin shtëpi.
0: Tashi,
2: çfarë
3: mund të them më tepër
2: se kaq? Skeç. Këtë që po thua.
3: Do të them, është quiz dhe ne duhet gjejmë cila ministri është.
2: Ministria që u bë palë me ministri tjetër në rrugën e Kavajës, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Falemderit edhe atyre që punojnë, se ndoshta edhe ka edhe që punojnë, por që stash, si pas larg pamësis, vinë gjërat se edhe aty ka një hierarki, edhe nuk e dim se si janë situatat, ne urojmë që situatat vinë sa më mirë, çdo ditë më mirë, dhe ministri e dashur, në qofë se na dëgjon do një kush e di, të na kthejë një përgjigje, se unë pasaj gjej një zgjidhje tjetër, i marë mediat edhe i qoj atje, dhe
3: ka problem fare. Kam e dim që kush është duke na dëgjuar, sepse është unë, është pushim janë, për në jug janë nisur.
2: Jo, është, ne qeshim dhe por është për të qarë më shumë, sepse një vajzë që po humbet jetën çdo ditë, është një familje prej 4 personash, do ta mbyll me këtë. Nëna punon për 3 pjesëtarët e sëmurë të familjes, babai dhe 2 vajzat janë me angioedemë hereditare. Njëra prej vajzave, jo më shumë se 14 vjeç, po vuan pasojat e një vdekjeje klinike që mund t'i shkaktojë dhe vdekje të menjëhershme. Tani unë nuk e di se si mund të merret ky individ në Tiranë, t'i jepet medikamenti jetë shpëtues në mënyrë nën dorë dhe ta çojë ajo për familjen e saj në Shkodër, ndërkohë që institucionet duhet të bashkëpunojnë institucionalisht në rrugë ligjore. Tashi kaq e mbyll këtu dhe i uroj sukses atyre që punojnë atje dhe juve faleminderit me zemër që më ftuat dhe më dhatë kohë.
0: Faleminderit shumë që ishit edhe uroj që fjalat që keni thënë të shkojnë në veshin e dur dhe uroj që ti hyj edhe në tru se mos kalojmë nga.
2: Amin. Dashë Zoti, dashë Zoti. Perëndia i bekoft ata dhe ne bashkë.
0: Shumë faleminderit.
1: Urojmë shëndet Silv dhe do doja që të vendosë pak kufjet sepse kemi përshëndetje.
0: Jo, s'ka problem. Do të se do ta gjejmë zë të lartë, kështu që.
1: Një përshëndetje për ty, shikojmë që transmetohet për herë të parë në Club FM.

0: 10 e 32 minuta.
1: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Ishte një bisedë shumë e këndshme. Në raste të tilla, gjithmonë më bën të kuptoj domethënë se si realitetet që jetojmë janë shumë të ndryshme. Ndonjëherë kalojnë shumë pa u vënë re. Ne jemi këtu, kalim shumë mirë, shumë bukur me njëri tjetrin, bashkë me radio dëgjuesit, vazhdojmë përditshmërinë tonë dhe shumë gjëra ndryshe na duken, ndryshe janë. Është gjithmonë në rastet kur bie në kontakt me diçka që nuk e has në përditshmërinë tënde, nuk e ke as pjesë të rrethit familjar, rrethit shoqëror, punës etj. Etj. Etj. Të jep një perspektivë të re se si të jesh pak më i hapur ndaj asaj çka të duket dhe çfarë të ofro, sepse gjërat ndoshta nuk janë fiksa ashtu siç ti e pretendon. Dikush tjetër është duke kaluar një moment shumë të rëndë, shumë të vështirë, që mënyra se si sillet, se si komportohet, se çfarë vështirësish mund të ketë, se si i jepet jetës në fund të ditës, sepse jeta është ndryshme për çdo.
1: Vërtet.
0: Por që thjesht rasti që me vërtet solli zërin e saj. Edhe Silvi është shumë i rëndësishëm sepse në vendin që ne kemi, në vendin që jetojmë, shpeshherë respekti që kemi ndaj jetës është shumë i pakët, dhe jo vetëm në rastin e sëmundjeve, por në rastin e shumë problematikave të ndryshme që çdo kush has. Dhe ajo shpreha që të qenërit normal hidhet shumë rëndom, sa që është deri në kulmet e paragjykimit sigurisht, por që të bën tash është paksa shumë ndryshe komplet situatën.
2: Saqë kur thua gjëra normale ndonjëherë të vjen edhe turpë, të kompleksohesh.
0: Çfarë është normale?
2: Domethënë të shohin kështu që
1: është iluzion.
2: Ç'është? Kërkon diçka.
0: Mirë, mirë, çfarë? Normaliteti.
1: Normaliteti ku? Kjo është thekor ado.
2: Në fakt se the ando, s'ka gjë.
1: Më ka përqyër dhe
0: të shka që
1: më ka përqyër dhe të shka që ka thënë Aslani që në ka shkuar për e pak. Jeni të mrekullueshëm, sidomos tri klubi.
2: Falimderit.
1: E këto do me thënë e ka pas për gjithë radio.
2: Për qitatë për këtë e kishe.
0: Jo, unë me ndovë ndryshe. Jeni të mrekullueshëm ju të tre, sidomos tri klubi, produkti të treve.
1: A do të gjim në e këngë bukur, ma.
2: Ja, shikon, edhe kur më përbond, më përbond për që
0: shiko,
2: ja t'ja mbyll goja.
0: Mund të ta thonë të më ndryshë, të thonë të do e rëgullosh që këdore.

0: Llaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me Smeg.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

0: Yeah.
1: Si është ajo kur dikush të mbyll një dritar e të hap një dorës apo
2: diçka e tillë është.
1: Është e frikshme se si truri im, jo nuk do të thënë njeriu, po e ka të krijuar këtë mundësinë për të gjetur patterna, për të gjetur modele që përsëriten, edhe nuk di ta frenoj. Është e frikshme.
0: Në çkuptim, në çkuptim.
1: Se po? Vetëm modele, ja, për shembull, pse un tani do ta lidh the doors me një shprehje që kur të mbyll një derë të hapë dritar.
0: Po, po, e vërtetë.
1: Pra imi imi është, thjesht me
0: kur the modele, un thashë the modele që janë, thashë the ato modele që dalin gjysmë lakuriçore, nga që vjen dera kështu, prandaj po ku i bëj thashë që s'na i tregove.
1: Skam. Si the, i gzof ça, si, dhe inshallah, mëse dëgjova.
0: Ku i pe, ku i bënë të tuat që sta...
1: Ku i pash, po me lego, për si gjithë tjerë.
0: Okej, okej, okej.
1: Fale Greta, ose...
2: Greta ka...
1: Po flasë për realitetet sociale...
2: Jo, ma unë po e shioj shë duke parë dhe dëgjuar shë
1: po
2: gënashin e me njërë tjetër.
1: Po në gjikon, për lërë...
2: Jo, jo. Dhe, jam duke pritur...
1: Në gëdonë. Azerë
2: brikë që në mungoj shumë, jam në kaluar.
0: Po jo, duke shtani.
2: Nuk është tani?
0: Jo, jo, jo, tani do të...
1: Si është është tanike, do të arreglosht të me vetën. Kjo është problemi jutë.
2: Prendej kam një shtator.
0: Tani ju përshëndes me këtë këngën, edhe pas pak do bëjmë edhe... Edhe... Ju përshëndes. Ah!
1: Brian, përshëndes, është, mik!
0: Është kënga e rinis time, o ti Greta, se kam pasur edhe unë rini dikur, që nuk mund ta lëpa përshëndetur rinin time.
2: Ti edhe i rije më shpirë të tani, kotë.
0: Paci, paci.

0: sita
1: sita për kthim.
0: Jo, sita për kthim, problemi është sita ndjekim këtë energji që nga thora. Dhe mbaron kjo që ke një fal,
1: duke ardhur me
0: shfrymë të madhe,
1: duhet vrap tash.
0: Tani shfrymë të madhe pastaj. U rikthyem miq.
2: Dhe me gjitha. Dhe vendosim dhe syzet, e rregullojm kravatën, edhe flasim për shpjegimin e gjithë shipe tani.
1: Pikërisht, pikërisht, një natë të harbuar besoj keni kaluar mbrëm
2: në ritmin e
1: në ritmin e rakis së thanës,
0: libra të hapur, mendje të hapura.
1: Kishte dhe libra, apo vetë rakis,
0: xheba të mbyllur, si ora sfuti njëri dorën në xhep për të paguar.
1: Si ikët pa paguar gjithë?
0: Po, po kemi bërë kështu traditë që thjesht shkojmë në vende të ndryshme.
1: Po kur të mbarojnë të gjithë lokalet.
0: Ku mbaron lokali
2: i tyre?
0: Baro, mbyllet njëri,
1: mbyllet njëri, fillon prodhari.
0: Si paguajnë njerëz? Hapë tjetër, pa tjetër sa një.
1: O e, po si vrapori, vëllai, se dëgjoj se profesorat janë mosha ndaja. Si vrapo si e bëri këtë skemën e largimit,
0: është shumë. Cili prej tyre ka investuar, ka vendosur nyje të reja të krokla dhe di, e,
1: po mirë, ma, po pse nuk i ka ruajtur ato lekë që të paguanit rakin që pini edhe shkoni bëni shpenzime.
0: Mëse rakia është drogë dhe ne nuk e mbështesim. Është edhe gjelë dhe bukë. Okay. Se kuptoj pse na kanë vënë tinë në emision të stunave larg si qytetërimit.
2: Sepse vetëm larg qytetërimit mund të mbjetonim.
0: Nuse.
1: Si
2: Nuse. Nuse.
1: Nuse. Ua,
2: nuse.
0: Nuse.
1: Nuse.
2: Okay. Nuse.
0: Nuse. Nuse. Nuse.
2: Nuse.
0: Nuse. Nuse. Greta, për ty e kam, ha.
2: Nuse.
0: Nuse. Nuse.
1: Nukse,
0: nukse,
2: nukse,
0: nukse, nukse,
1: nukse, shikoj.
2: Nuk e bëj dot të se.
0: Emona na shpikni shpjegime tani që ndrojeni bazën.
1: Sepse nuset e kanë këtë që kundërshtojnë, e kupton?
2: Po nuset justifikojnë.
1: Okej. Urdhëro?
2: Justifikojnë.
1: Justifikojnë.
0: Po të kishim,
2: nukse.
0: Kishim gra tek ky grupi studimor që është dhe vjerr, do ta kuptojë nuksen. Po jo vjerr.
1: Jo, jo,
0: vjerr, vjerr mashkull.
1: Okej.
0: Nuse, nuse. Është tani ne jemi shqiptar apo jo?
2: Jo,
0: dhe kemi qenë pelask.
1: Shuaj dim.
0: Dhe para pelask kemi qenë proto pelask.
1: Po.
0: Çan do?
1: Okej.
0: Çan do? Kur dikush martohet momentin e parë dhe merr një nuse. Njerëzit i thon, hajde me fëmijë tani.
1: A, thashë se
0: vet lindja është jetë.
2: Po.
0: Nuse nisë jetën.
2: Nuse jetën.
1: Nuse.
0: Vajz grua nisë jetën tani.
1: Nuse, nisë jetën që duhet të.
0: Okej.
1: Okej, e dyta, ja.

0: ka gjë atë?
1: Çati.
0: Çati.
1: Po çati ti për çati.
2: Çati ti për nusët.
0: Kujt kujt i po çat
2: 44 nusë.
1: Çati.
2: Pa se bën një
0: devi. Bën çati ti.
3: Jo. Bën çati ti.
2: Lind nga çat GPT-ja. Jo, s'është çati.
1: Okej, çati.
2: Çati, çati.
1: Po, çat. Ti e bëre këtë më?
3: Tani, si është shpreha?
1: Të kapelen për këtë shtëpi?
3: Ore, si është shpreha?
1: Çat.
3: I Zoti e di ku i pikon kush.
1: Çatia.
3: Dhe i Zoti, nga që e din ne shqiptarët jemi, a jemi me njerëz, ne nuk i bëjmë gjërat vetë, jemi me njerëz. Po pra, e pyet, çati bëj, se m'piko.
0: Aha.
1: Pa i zdit ka gjok.
2: Po pra, se pyet. A je di ku i piko, po s'i ta mylli.
0: Ai, po paska qen i Zot me halle.
2: Çati bëj, po sa.
1: Ore, i Zoti me pyet.
2: Shpreha, shpreha është mos lëon Zoti pa njerëj.
0: Edhe pa çati.
2: Rudha.
1: Është me një rëm.
2: Rudha, rudha, po.
1: Rudha.
0: Rudha është me rudha.
3: I rudha.
2: Tani unë jam rudha, si do ta them me rudha.
0: I rudha.
2: Rudha.
1: Rudha, rudha, rudha.
2: Rudha.
0: Fal, ajo thot.
1: U ke çmë çaj.
2: Jo, ka parë rudha dhe femra larg botoksit.
0: Po.
2: Kaq i kem.
1: Dhe parfimin.
0: Dhe pro rudhave. Pro rudhave, më fal me rudha.
1: Po, rudhat janë cool.
0: Rudhave.
1: Rudhat janë so cool. Atë rudh vjen nga
0: rruga.
1: Lirin ma... Jo, po
2: të... Po, vjen nga ritmi rrugës. Ritmi rrugës.
1: Ritmi
2: rrugës. Ritmi rrugës. Ama, e për të rritës.
1: Po, pra, rruga vjen nga rruga. Rruga vjen nga rruga.
0: Uva e shkronjave e bojken la... Jo, së shkronjave.
1: Ajo është të gjë pastaq.
0: Ku, që parë si?
1: Uva... Ato, lën... Sepse janë si uvë. Lëngjurme,
2: po rrugët që të ka përshkuar. E do rrudhat, a nuk janë rrugët e jetës, do më thënë që të rëgojnë që njëri ju ka.
0: Po pra, po e gjetë, po pra, përse në tha jo.
2: I ra u dha.
1: Jo, më thash, jo, më thash. Ti ta njëke,
0: e këtom. Po përse në vej lojmë, përse në vej
2: lojmë. Jo, unë nuk talë me ju, unë së dy gjoj.
0: Ashtë tjetër gjë.
2: Po që po, ra u dha, këti do më ka kaluar jeta, këti ka kaluar, do e shumë e bukur. Prandaj i them, unë, zgjedhje personale, vajza, gra, femra.
1: Pranojni udhët e jetës suaj.
2: Female, pranojni. Nëse bukur të ta pranosh jetën si të vjen.
0: Mhm.
2: Dhe fundit parat, më që ishin tek rruga.
1: Okej. Parat. Ne kujtojmë nesër që kemi parat.
0: Yes, yes, yes.
2: Të mos ngatrohet me atë të nesër me motorra që zotërinë të nderuar do të bëjnë.
1: Zotërinë të Tiranës. Edhe unë
0: për kancerin e prostatës, edhe për
2: protestat.
0: Edhe tamam për protestuar.
2: Ama se këto protestat tona na e bën protestant, po.
0: Edhe për të protestuar, ishte edhe për të protestuar për të drejtat e meshkujve, e burrave të shkreqës si gjasa
1: skuqë. Faleminderit për të burrave.
0: Faleminderit për të neos. Faleminderit, faleminderit
2: mirë që ka një shëndetin mendor. Do vjet të përgjithshme për tek meshkujt si.
1: Po. Nesër në orën 10 do ta kemi këtë ndërrat.
0: Paradë.
1: Paradë.
0: Paradë.
2: Misur nga Pedonalia dhe
0: paradë.
1: Vjen nga para.
0: Po.
2: Po çfarë?
1: Ade.
0: Para.
2: Çfarë? Ora fiks kjo. Ora. U blodhën dha. Ku do ecim ma?
0: E pas kemi pasur para syve, more nuk e gjej.
2: Nisë një tuv lënjadësh dom.
1: Po, ishin.
2: Kur, do më thënë, dhe kuj që i driton dhe ishte nga Pogradesi dhe tha, ku do ecim nga? Para dhe... Në një pasaj...
1: Qa ki ishte i ta?
2: E për mirë tha, udhën. Rrfaj, rrudhën.
0: Rrudhën.
1: Falimderit gjithëve që na keni duruar për gjatë 3 orëve. Keni shumë të mirë.
0: Që sua bëri dora që ta hiqni
1: sërish. Javën e ardhshme do kemi dy kuice muzikore për të rekuperuar këtë sotmë.
2: I pari është kuice muzikore, i dyti është që ta gjeni ju pse s'e bëjmë ne këtë radhë.
0: Okej.
1: Plusje për qafimin e fundjavë të bukur.
0: Dëgjojmë të shtunën tjetër.

0: Ora 12:02 minuta.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të dukem unë ty?
3: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër në fakt.
5: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
4: Jo të dy nuk jeni mirë.
5: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
3: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse rënd, e kishte me mua?
5: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
4: vla, kam të citat e të mësë, se duke o motra.
3: Doesn't make sense, e ti kisha
4: motra. Nuk me make sense as mua. Old laser,
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Toto Cotugno, insieme 92. Insieme. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
2: Apo ky ka lajthitur fare?
3: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: mbaj mend shumë mirë numrin e telefonit që kisha 20 vjet më parë dhe nuk kujtoj dot passwordin që vura atje.
1: Bëje forget se t'japin një të ri.
0: Më tha

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Stop! Mos blij asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Karrige kopshti 1990 lekë, set tavoline me 2 karrige 6990 lekë, lëkundse 5990 lekë, çadër kopshti 3990 lekë, set tavoline me 4 karrige 7990 lekë, raft Monaco 2299 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Festivali Europian i vitit 97 u mbajt në Dublin, Irland, pas fitores së vitit 96 irlandezes Eimear Quinn. Çmimin e parë fituan Katrina and the Waves, përfaqësues të anglisë, me këngën Love Shine a Light. Kënga cilësohet si një hym samaritan që vetë këngëtarja Katrina e kishte kompozuar dhe ishte nxitur të merrte pjesë në seleksionimet e BBC për këngën fituese, e cila u përzgjodh me motivacionin e frymës tipike europiane.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Jam i lumtur sepse kam gruan më të dashur në botë. Gjithmonë më thotë se më shumë do vjerën time se sa vjerën e saj. Klab FM, respektoj.

Është vërtet se kam shumë shoke miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fund javë ne bëhemi pak si budallëj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: 12 e 30 minuta.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Bam bam bila bam bam bam bam bila bam bam.
3: Billa ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
2: Bam bam.
3: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja veti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
5: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
7: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
8: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
9: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
7: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
9: Oh yeah. Çfarë?
10: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
9: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
11: Klubi i mëngjesit.
0: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Shëno gojlin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polsh me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polsh 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Festivali Europian i vitit 2003 u mbajt në Riga të Letonisë dhe fituese e çmimit të parë ishte Turqia Sertab Erener me këngën Every Way That I Can, këngë kompozuar nga Demir Demirkan dhe aranxhuar nga Ozan Çolaklu, i cili ishte i famshëm për punët e tij pararse me këngëtarin turk Tarkan. Kënga ngjalli kundërshtim në Turqi sapo u zgjodh nga televizioni TRT, pasi ishte shumë pop dhe raciste. Po ashtu fakti se Sertab e performoi këngën në gjuhën angleze. Megjithatë, ajo fitoi çmimin e parë dhe Soli

0: emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Sot harrova tekstin e himnit kombëtar kur ndeza dritat. Ka gjë që s'shkon me mua. Club FM

0: Sot më ka thonë gruaja: bëre gaf, ike edhe njëherë nga shtëpia për peshkim, do të të le. Do të iki fare nga shtëpia.
1: Thua ta mbaj fjalën? E, do më marë malli. Club FM, KPR Radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Eurovisioni viti 2004 organizua nga shteti turk në Stamboll, një pjesëmarrje e jashtëzakonshme me hyrjen e 4 vendeve të reja për herë të parë në këtë kompeticion: Shqipëria, Andorra, Bielorusia dhe Mali i Zi. Fituese e këtij viti ishte përfaqësuesja e Ukrainës, këngëtarja Ruslana dhe kënga Wild Dances, një performancë energjike ku mbizotronte veshja e vjetër prehistorike dhe kultura etnike e ukrainasve.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: A e dini, mëngjeset më të bukura në fundjavë janë ato që fillojnë pas ditës.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Pas fitores së Ukrainës në vitin 2004, Festivali Europiani 2005 u mbajt në Kiev, ku fitues u shpall përfaqësuesja e Greqisë, Elena Paparizou, me këngën Number One. Ishte viti i 50 i këtij kompeticioni dhe hera e parë që Greqia fitonte çmimin e parë. Eurovisioni për herë të parë shkonte në Greqi. Kënga ishte kontemporane me ndërthurje të instrumentit të buzukut. Fitoria Elena Paparizou u shoqërua me festime në rrugët e Athinës dhe ajo u prit në aeroportin e Athinës si mbretëresh.

0: Me këngët më të mira të Eurovisionit, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
2: Edalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
3: Dhe këto dietologët e rrjeteve sociale ku ja fusin kop.
4: Ju jeni çfarë hani?
3: Nuk mbaj mend që të kem ngrënë një yll.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aftë dhe hileqare. Club FM. It is where

0: 13 e 30 minuta.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.

ndryshta, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja vet i bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa.

0: FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Maroon 5. Heroin. Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Eurovisioni i vitit 2006 u mbajt në Athinë, Greqi, pasi Elena Paparizou fitoi çmimin e parë në 2005-ën. Fituesit e këtij viti ishte një sensacion dhe një rast tet interesant i fitoreve në Festivalin Europian të Këngës. Grupi finlandez Heavy Metal Lordi fituan vendin e parë me këngën Hard Rock Hallelujah, një performancë eklektike në sken ku çdo antar i grupit ishte maskuar në version Thriller, por kënga ishte më e votuara në atë vit.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Po shihja dje motrën duke folur me veten. Iku kjo thash. Mos mu afro, më tha. Jam e vetë punësuar, po bëjmë bledhje.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Fairy Tale është kënga e kantautorit dhe violinistit norvegjez Alexander Rybak, që fitoi çmimin e parë në Eurovisionin e vitit 2009, i mbajtur në Moskë, Rusi. Rybak është rekordmen për sa i përket fitores së tij, e cila ka pikët më të larta në historinë e Eurovisionit, 387 nga 492 në dispozicion. Ishte një këngë pop me motive folk dhe një performancë përrallash, që sipas thashëthemeve, Rybak ja kushtonte ishte dashurës së tij.

0: një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Po, çfarë kohësh po jetojmë. Gratë sot mund të martohen, të mos martohen. Të punojnë, të mos punojnë. Të martohen pa fëmijë ose të mos martohen me fëmijë. Ndërsa ne burrat kemi të njëjtat zgjedhje si gjithmonë. Punë ose burg. Klab FM, më mirë ka.

0: Ora 14. Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe paspune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë e çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vet.
3: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
0: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Alexander Rybak, Fairy Tale. ABBA, Waterloo. Toto Cotugno, Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Festivali Europian i vitit 2010 ishte shumë i rëndësishëm për Gjermaninë, e cila fitoi çmimin e parë me përfaqësuese 18 vjeçaren Lina Meyer Landrut. Gjermania është një nga katër superfuqitë europiane që organizojnë çdo vit Festivalin Europian bashkë me Spanjën, Francën, Anglinë dhe së fundmi për 2 vitesh edhe Italinë. Kënga Satellite flet për një dashuri të pakushtëzuar.

0: Këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: S'dua drog, s'dua alkohol, s'dua cigara, s'dua kafe. Dua muzik, ajo është droga ime. Club FM, Kape Radio.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Festivali Eurovisionit që u mbajt në 26 maj 2012 në Baku të Azerbajxhanit, pati fituese përfaqësuesen e Suedis, kantautore 28 vjeçare Lorin me këngën Euphoria, e cila në mbrëmjen finale mori 372 pikë. Shumë media kishin parashikuar fitoren e Suedis, pasi kënga ishte më e shikuara në YouTube dhe më njëherë u shndërrua në një hit. Lorin është e dyta pas Alexander Rybak që ka votat më të larta të fituara në këtë kompeticion, me 12 pikët maksimale të marra nga 18 shtete.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Ora 14:30 minuta.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu, sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Jo të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
4: pra,
1: kam
4: citatin
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
6: Thonë se Krishti ecën mbi ujë. Edhe unë ecim mbi Kastraveca. Ato janë 96% ujë. Domethënë unë jam 96% Krisht. Club FM.

E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej. Nuk do krahasohet dot me vetveten.

0: Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Karrige kopshti 1990 lekë, set tavoline me 2 karrige 6990 lekë, lëkundse 5990 lekë, çadër kopshti 3990 lekë, set tavoline me 4 karrige 7990 lekë, raft Monaco 2299 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
1: Bam bam bila. Billa ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar. Gjashtë ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja vetë bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Pjesëmarrja në Eurovision e Shqipërisë nisi në vitin 2004 me përfaqësimin e Anjeza Shahini me këngën Imazhi Yt. Pas Anjezës në garën europiane, Shqipëria ka dërguar këngëtar të mirë njohur të skenave shqiptare: Ledina Çelo, Luis Eili, Frederik Ndoci, Olta Boka, Kesi Tola, Juliana Pasha, Aurela Gaçe, Elhajda Dani, Enida Tarifa, Lindita Halimi, Eugen Pushbepa e shumë të tjerë. I cilësuar si vendi me këngëtarët me vokalet më të fuqishme, arritjen më të madhe në Eurovision Shqipëria e pati me Ronan Ishliu në vitin 2012, e cila e dërgoi Shqipërinë në finale. Ajo në Eurovision u paraqit me këngën Sus, e cila zuri vendin e 5. Këtë vit Shqipëria përfaqësohet nga Alice me këngën Nan.

0: gjë.
1: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Meriti
2: ta bëj. Nuk e di për juve, po pallati ku unë jetoj i vjen era petulla. Nuk janë të këqija petullat.

0: Ora 15:10. Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, fest në Shqipëri dhe Kosovë. Kariga ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karige kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Shpirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: O, palma, mos haro.
3: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Festivali Europian i Këngës është një festival që mbahet një herë në vit me organizimin dhe mbikëqyrjen e EBU-s, Unionit Europian të Transmetimit. Është një nga programet më të vjetra në botë, me festivalin e parë të mbajtur në vitin 1956. Konsiderohet si një nga spektaklet jo sportive më të ndjekura në botë, me një audiencë midis 100 dhe 600 milion shikues ndërkombëtar. Artistët fitues më të njohur gjatë gjithë viteve janë Domenico Modugno me Nel Blu di Pinto di Blu në 58-ën, grupi ABBA me Waterloo në 74-ën dhe Celine Dion në 88-ën me Ne Partez Pas, Sans Moi.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Si është kjo puna e zanateve? Janë bërë njësh prestigjatorët dhe politikanët. Sa po ndes televizorin të shikoj lajmet, më duket sikur jam në cirk. Klab FM lëre cirkun.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Slodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë. Dhe dëgjoj

0: Ora 15 e 31 minuta.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt Hikoki për vetëm 39.900 lekë dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
5: Bam bam bila bam bam bam bam bila bam bam.
6: Bila ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
5: Bam bam. Ja te bila bam bam.
6: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja vetë i bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
7: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
8: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qeshi.
9: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
7: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
8: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
7: Oh yeah. Çfarë?
10: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
7: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
11: Klubi mëngjesit.
12: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Shënoj golin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
2: Number 5.
4: I played the fool. A good guy, bad guy, punchline frown.
3: Në vendin e 5, Michael Stipe, Andrew Wyatt, I played the fool.
4: Volunteer to play the fool.
2: Number 4.
5: It's a wonderful thing to fall in love.
3: Në vendin e 4, Aaron, Wonderful Thing.
5: It's a wonderful thing to fall in love with you.
2: Number 3.
6: Should've told you I could see this come, like I'm looking right into a...
3: Në vendin e 3, Teddy Swims, Miss

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Me dëshirën e EBU-s për të krijuar një event artistik që t'i mblidhte të gjitha shtetet europiane, i frymzuar nga Festivali Italian i Këngës Sanremo, edicioni i parë i Festivalit Europian u mbajt në Lugano të Zvicrës në 24 maj 1956. Morën pjesë vetëm 7 shtete që konkuruan me dy këngë secili. Fituesi i festivalit të parë ishte shteti organizues, Zvicra, me përfaqësuese Lis Asia dhe këngën Refrain.

0: ton me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes zgjetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
5: E si ka ndryshuar kot. Dikur në shkencë gjatë një zbulimi thuaj Eureka, kurse sot thuhet Çagallate. Klab FM, kap për radion, çagallate.

0: Ora 16.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
3: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
2: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
3: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
2: Palma, mos haro.
3: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Shteti me fitoret më të mëdha në festivalin e Eurovisionit është Irlanda, e cila e ka fituar 7 herë këtë kompeticion, ndërkohë që Portugalia është shteti me pjesëmarrjet më të mëdha që në vitet e para me 1 fitore. I vetmi person që ka fituar më shumë se 1 herë si performues Eurovisionin është irlandezi Johnny Logan, që fitoi vendin e parë në vitin 1980 me What's Another Year dhe në 87-ën Hold Me Now. Don't close your heart.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Jam i bindur se do t'jem i përjetshëm.
2: Dje më erdhi një mesazh në Facebook.
3: Bëj like se ndryshe do të vdesësh.
2: E bëra.
3: A dhe tani ndihemi i sigurt për jetën. Klab FM, KP Radion.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja dhe ti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
4: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
5: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJute App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Karrige kopshti 1990 lekë, set tavoline me 2 karrige 6990 lekë, lëkundse 5990 lekë, çadër kopshti 3990 lekë, set tavoline me 4 karrige 7990 lekë, raft Monaco 2299 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Fitoria e vendit të parë në Eurovision jep mundësinë unike artistit për të përhapur suksesin e tij në të gjithë territoret europiane, duke u rrethuar nga publiciteti për të bërë i njohur në rang kombëtar. Megjithatë, përgjatë gjithë viteve të këtij festivali, vetëm pak prej tyre kanë arritur këtë popularitet. Më të njohurit fitues dhe më pas të njohur në të gjithë botën u bën vetëm grupi suedez ABBA, që fituan çmimin e parë në vitin 74.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Ora 16:30.
1: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
2: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
1: Po për të ngrënë?
2: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
1: Ah, sa mirë.
2: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
3: Galeria Bajtek, shop along the coast.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport dhe hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vet.
6: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
1: Pse, vla të duke mund ty?
6: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
7: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
1: Jo të dynë nuk jeni mirë.
7: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
6: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
1: Po pse rënë, e kishte me mua?
7: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pasi
1: ka kapacitet
6: për mëson, se do të
1: ka motra. Doesn't make sense. Nuk do make sense as mua. Old laser.
6: Për jone të thonë vaj, thonë grave. Për lehet të ska të kuptim. Hopim, hyp mrapa.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
9: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
2: A e dini se cila është lufta më e fort? Martesa. Duhet të flesh në të njëjtin krevat me armikun.
3: I came in like a wrecking ball.
2: Club FM.

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: ka momente që nuk duhen humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim, Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë, çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon shmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Në vitin 1964, festivali Europian u mbajt në Kopenhagen të Danimarkës. Atë vit kënga fituese u shpall Nono Leta nga përfaqësuesja italiane Giliola Cinquetti, në atë kohë 17 vjeçare. Ashtu si përfaqësimet e mëparshme të Italisë, kënga kishte qenë fituese në festivalin e Sanremos dhe më pas u përzgjodh automatikisht si përfaqësuese në Eurovision. No.

0: Edicion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: A dini si e mendon fundjavën komshiuim? Të flej deri sa të vi uria dhe të haj deri sa të përgjumet. Çfarë dembeli.

0: dhaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja veti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karrige kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtetë. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, autostrada Tiran-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Linja tenxhereve Blauman deri në 33% ulje. Blender Blauman 899 lekë. Ibrik Robotron 799 lekë. Toaster Robotron 749 lekë. Set tavoline me 4 pjesë 7490 lekë. Lëkundë se kopshti 4990 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit. Dëgjo këtu, mundësohet nga University of New York, Tirana.
1: Dëgjo këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
2: Dëgjo ba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
1: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
2: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet dimërore.
1: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
2: Po si i kaluam ne oba.
1: Super.
2: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika.
1: Prit mërë, prit, dëgjoj këtu.
2: Dëgjoj këtu është emision në radio.
0: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 me Lensin dhe Egen në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
3: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
4: Për më shumë info, unyt.edu.al.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë fëmijë për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek, shop along the coast.
9: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
10: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilim jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçim jashtëm deri në 57% më lirë.
9: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
11: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
12: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. La la la, kënga e kënduar në spanjisht nga përfaqësuesja e Spanjës në Eurovisionin e vitit 68, Maciel. Ajo fitoi çmimin e parë dhe regjistroi dhe tre versione të tjera të këngës në gjermanisht, italisht dhe frëngjisht. Kënga ka patur shumë kundërshti pasi vet Maciel kishte qëllim ta këndonte në gjuhën katalanase, por qeveria e Francos nuk e lejoi një gjë të tillë, duke këngulur se kënga përfaqëson regjimin e tij diktatorial dhe do të këndohet në spanjisht.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Dje po lexoja një revistë mjekësore ku thuaj se një në katër veta është i sëmurë mendor. Groja duket mirë. Po kështu edhe dy fëmijët. Si u duke, ma jam në rregull nga trut? Klab FM, kapi lacet, kapi radion.

0: Ora 17 e 31 minuta.
1: Abracadabra, do shduk borxet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
6: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
5: Jo të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
4: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse, Ren, e kishte me mua?
6: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
8: Jam e fat, ha? Tha gruaja mbrëm. Megjithëse jam shëndoshur pakësi shumë, ëh? Këpucët vazhdojnë të më bëjnë akoma.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Eurovisioni vitit 69 ishte i vetmi që kishte 4 fitues të çmimit të parë, me nga 18 vota secili. Ata ishin Spanja me përfaqësuese Salome, Vivo Cantando, Anglia me Lulu, Boom Bang Bang, Holanda me përfaqësues Leni Kur dhe këngën De Trobadour dhe Franca me Frida Bocara, këngën Un Jour en Enfant. Festivali u mbajt në Madrid të Spanjës në kohën e regjimit diktatorial të Francos.

0: Me këngët më të mirat e Eurovisionit, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Se çka një gjithë veçantë kjo fundjava, komshin të janë sjellëshë, familjit më të urtë, groja më duket më e bukur, edhe muzika është më e ëmbël se në ditët e punës.

0: Mirë, mirë, mja e mora vesh.
1: NT Clinic, na gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, fura, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
6: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Karrige kopshti 1990 lek, set tavoline me 2 karrige 6990 lek, lëkundse 5990 lek, çadër kopshti 3990 lek, set tavoline me 4 karrige 7990 lek, raft Monaco 2299 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
7: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroom-in Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroom-in ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
8: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Waterloo ishte kënga e parë e grupit suedez ABBA, pjesë e albumit të tyre me të njëjtin titull. Kënga ishte fituese e Eurovisionit të vitit 74 dhe nga pjesëmarrja në këtë festival nisi karriera e tyre ndërkombëtare. Kënga u shndërrua në hit në shumë shtete, duke qenë dhe numër 1 në për klasifikime.

0: tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Ora 18. Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600.000 lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron. Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri. 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Komodita Home, ndjehu komod.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Këtë maj, oferta dhe mos Hyundai, shtëpia juaj meriton më të mirën. Electromagic të pret me oferta të veçanta, frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetën në showroom-et tona. Electromagic, përjeto experience.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
7: Flashback nga fruta të thata palma.
8: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
9: Si the?
8: Apo vjen një shumë vonë?
9: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
8: Apo kjo ka lajthit u fare?
9: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
8: Njëshje, le të filloj festa.
7: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Kotë thonë që emigracioni i ndryshon njerësit. Erdi dje kushurir nga Amerika. E po, këtu çdo gjë ndjehet kaq autentike, tha i emocionuar, dhe frap ja lëshoi bakshishin gjyshes që i bëri kafe.

0: Shuno gojlin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani, me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin total për vetëm 8500 lek. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt, i koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin, oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
5: Përfundimisht Shqipëria, a dhe ujin i dashur, është vendi i diskutimeve të mëdha. Opinionet mbar botërore formsohen tek ne. Ktu edhe shtatorët duket sikur janë gati për debat televiziv.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Halleluja, kënga fituese e Eurovisionit të vitit 79, performuar në hebraisht nga përfaqësuesit e Izraelit, Gali Atari dhe Milken Honey. Në bazë të rregullores, Izraeli duhet të zhvillonte përsëri si mikpritës Eurovisionin e ardhshëm, por kjo u bë pamundur për shkak të ditës së tyre kombëtare në nderim të dëshmorëve, Yom HaZikaron. Ishte hera e dytë që ata e fitonin Eurovisionin dhe do ta fitonin më pas edhe në 98 me këngën hit të asaj kohe, Diva, performuar nga Dana International.

0: edicion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Ma pëlqen shumë fundjava. Zgjohem nga dal, dal në balkon, edhe me qetësi pi kafe në mes ditës. Vetëm se kur mendoj në mëngjesin e ditës së hënë, filloj të bëj

0: Ora 18 e 31 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Linja tenxhereve Blauman deri në 33% ulje. Blender Blauman 899 lekë. Hybrid Robotron 799 lekë. Toaster Robotron 749 lekë. Set tavoline me 4 pjesë 7490 lekë. Lëkundse kopshti 4990 lekë. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
5: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
6: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
5: Po për të ngrënë?
6: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
5: Ah, sa mirë.
6: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
7: Galeria Bajtek, shop along the coast.
8: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
9: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje 2500 lek. Jastëk 1000 lek. Karriga kopshti 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Top 5 on Club FM.
9: Ju sillim tani 5 këngët më të mirë.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re? Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servisi dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani. Come

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Eurovisioni i vitit 88 u mbajt në Dublin të Irlandës dhe fituese ishte Celine Dion, në atë kohë krejtësisht e panjohur, përfaqësuese e Zvicrës, por me origjinë kanadeze. Kënga Ne Parte Pas Son Moi u kompozua nga kantautori turk Atilla Sertug dhe me tekst nga zviceriana Nela Martinetti. Është konsideruar si një nga këngët fituese më të mira të festivalit evropian dhe artistja Celine Dion si një nga këngëtarët më legjendare të këtij kompeticioni.

0: Ora 19:10.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam, që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vet.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
6: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
7: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
6: Jo të dynë nuk jeni mirë.
7: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishtë me ty, e kishtë me mu.
6: Po pse rënë, e kishtë me mua?
7: Po jo vla, nuk e kishtë me ty. Po jo pasi
6: kam citatë të motra.
2: Doesn't make sense.
6: Nuk do make sense as më. Old laser.
2: Veri ona thonë vaj, thonë grave. Për lehtë të ska të kuptim. Hopim hip mrapa.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Klab FM Shqipëri, Klab FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Klab FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërin. Dëgjo këtu, mundësohet nga University of New York, Tirana.
9: Dëgjo këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Domethën ti je tap.
10: Dëgjo ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
9: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
10: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet dimërore.
9: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
10: Po si i kaluam ne, oba?
9: Super.
10: Këtë shkruva dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
9: O, prit, mëre, prit. Dëgjo këtu.
10: Dëgjo këtu është emision në radio.
0: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15, me Lencin dhe Egin, në radion kombëtare Klab FM. Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York, Tirana.
11: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë i tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
12: Për më shumë info, unë yt.edu.al.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Festivali Europian i vitit 89 u mbajt në Lozanë të Zvicrës. Fitues të atij viti ishte grupi Riva, përfaqësues të Republikës Federale Socialiste të Jugosllavisë. Hera e parë dhe vetme që ky shtet ka fituar këtë festival me këngën Rock Me, të kënduar në gjuhën serbo-kroate, por në finalen e madhe këngëtarja Emilia Kokic e këndoi në anglisht. Kënga u dha një famë në rang kombëtar grupit rock jugosllav.

0: janë më të kërkuar. 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja veti bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
1: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ishtë duka.
3: O, rishtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pk. Kës fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Gëzuar 18 vjet, Jysk në Maqedoni, Fest në Shqipëri dhe Kosovë. Karriga ngrënje, 2500 lek. Jastëk, 1000 lek. Karriga kopshti, 3000 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Karrige kopshti 1990 lek, set tavoline me 2 karrige 6990 lek, lëkundse 5990 lek, çadër kopshti 3990 lek, set tavoline me 4 karrige 7990 lek, raft Monaco 2299 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pran familjes çdo ditë.
8: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
9: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: Ora 19:10 e 30 minuta. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Ka momente që nuk duan humbur dhe ky është një prej tyre. 7 vite besim. Baumarket feston dhe këtë herë feston me ty. Oferta që nuk i ke parë më parë. Çmime që të bëjnë të veprosh tani. Me blerjen e fshesës së pastrimit me bateri 20 volt, përfitoni dhurat aspiratorin Total për vetëm 8500 lekë. Bli pistoletën e Daddy Check dhe me bateri 36 volt i Koki për vetëm 39.900 lek dhe përfito dhurat setin me 2 bateri dhe karikues. Po kërkon cilësi, po kërkon çmimin më të mirë, po kërkon shërbim që nuk të zhgënjen, e ke një përgjigje. Baumarket, vetëm për 7 vjetorin oferta ekskluzive. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
4: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
3: Po për të ngrënë?
4: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
3: Ah, sa mirë.
4: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
5: Galeria Bajtek, shop along the coast.
6: Bam bam bila bam bam. Bam bam bila bam bam.
7: Bila ja bën bam dhe sjell ofertën më të kërkuar.
6: Bam bam e ja te bila bam bam.
7: 6 ditë pastrim stoku për çdo produkt. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja vetë i bam dhe përfito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
5: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: giugno. Insieme 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunet diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Viti 1990 ka qenë një vit i rëndësishëm për Europën dhe Festivalin Europian të Këngës, që u zhvillua në Zagreb të Kroacisë, dhe vendin e parë e fitoi këngëtari italian Toto Cotugno me Insieme 92. Kjo ishte hera e dytë që Italia e fitonte Eurovisionin, dhe teksti i këngës fliste për bashkimin e gjitha shteteve europiane, dhe titulli përkon me vitin kur Bashkimi Europian nisi veprimtarinë e tij.

0: Eurovision me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Unite, unite.
1: Euro. Albano?
2: Romi?
1: Hajde hu.

0: Mirë, mirë, mja e mora vesh.
1: Enetë klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Kur bëhet fjalë për vesën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O, vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.

0: parkete, hidrosanitare dhe mobilje. Bëja veti bam dhe profito nga datat 18 deri më 23 maj. Vetëm 6 ditë, çdo produkt në ofertë në të gjitha showroom-et Billa. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionat janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
2: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutën, merr kredi deri në 600.000 lek, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Bli atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jute e bën shtëpinë siç e ëndron.
3: Kulmi i sinqeritetit? Qeni im, bën qiqin sa po më shikon nga lumturia. Asnjë nga miqt nuk urinon kur më sheh. Sa fal.

0: ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fort sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback nga fruta të thata palma.
2: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
3: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
3: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Pas fitores së Toto Cotunios në 90-ën, Eurovisioni vitit 91 u mbajt në Rom të Italisë. Fituese të festivalit atë vitit ishte këngëtarja pop suedeze Carola me këngën Fangad Aven Stormind, që mund të përkthehet e pushtuar nga një stuhi ere. Ishte një fitore me diferencë shumë të vogël votash nga vendi i dytë që natë vit ishte Franca, vetëm 10 pikë, dhe ka patur shumë kundërshti për fitoren, që shumë shteteve ju duk e manipuluar, duke qenë se dy këngët kishin pikë të barabarta deri në fund të votimit.

0: tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Kam shumë kohë që mendohem. Plasa, dhe nuk po jap dot përgjigje kësaj pyetje. Botën e qeverisin disa

0: qenë me qetsin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj.
1: Është kaq qetë.
0: Po thuaj se po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
3: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
4: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me Smeg.
5: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e parë.
6: Ku bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në katër stin.
8: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Linja tenxhereve Blauman deri në 33% ulje. Blender Blauman 899 lek. Hybrid Robotron 799 lek. Toaster Robotron 749 lek. Set tavoline me 4 pjesë 7490 lek. Lëkundse kofshti 4990 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
9: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19990 lekë dhe përfito dhuratë Prince Cafe Turke plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19990 lekë. Përfito dhuratë Prince Cafe si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoj tani Komodita Home. Ndjehu komod.
0: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj.
1: Është kaq qetë.
0: Po thuaj se po mërzitem.
2: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni My Windows nga Alumil dhe merrni një ofertë sot.
10: Herë që duhet flej gjumë, shkoj tek dera jashtme dhe i bie ziles. E kap një dot?
11: Qoj të qeni me vrap, që të shtrije mune rrat.
10: It's not gjeti.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Irlanda mbar rekordin e fitoreve më të shumta me 7 çmime të para në Eurovision. Ishin 3 fitoret e një pasnjëshme në 92-shin me Linda Martin, 93-shin me In Your Eyes dhe 94-n me Paul Harrington dhe këngën Rock and Roll Kids, që e vulosën suksesin e këtij shteti në Eurovision. Po ashtu ata fituan dhe në 96-ën me këngën The Voice, performuar nga Eimear Quinn, një këngë me motive kelte dhe me tematik naturaliste.

0: Një tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Ora 20:03.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mes detar.
2: Universiteti mes detar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Po më ç'a bune? A do vish ta pishi kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
5: O, ma, si e, që bone?
4: Hajde, hajde, se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Kafe Borbone, e ti senti un re.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
9: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
0: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit.

0: 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Delfino.

0: Këto ishin 5 këngët më të mira të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Delfino Mobility Group.
1: 232 euro në muaj për një makinë të re?
2: Po, është e vërtet. Mos prit më, ti meriton një makinë të re. Me Xhiri Albania në bashkëpunim me Credit Bank mund të bëhesh pronar i Xhiri City Ray. Me 0 kilometra, garanci europiane 4 vite dhe servis i dedikuar për ty. Komoditet, stil dhe qetësi në çdo rrugë. Kujdes, oferta është e limituar. Xhiri Albania, pjesë e Delfino Mobility Group. Rezervoni një test drive në delfinomobility.al ose në showroomin ton, Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 2, rruga dytësore.
3: Weekend. Don't waste your time. Vërtet nuk fitoj sa në ditët e javës, ama ka futbol. Kështu thot shpesh një shoku im tregtar. Yeah, we're all gonna join. Club FM, kap futbolin.

Shuno gojlin e ofertave në Gotek Electronics. Bli gjithçka me 0% interes dhe përfito super çmime për të gjithë televizorët. Televizor Hyundai 65 polç me super çmim 39.990 lek. Televizor Samsung QLED 55 polç 23.990 lek. Nxito deri më 31 maj në të gjithë rrjetin. Gotek Electronics.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Festivali Europian i vitit 97 u mbajt në Dublin, Irland, pas fitores së vitit 96 irlandezes Eimear Quinn. Çmimin e parë fituan Katrina and the Waves, përfaqësues të anglisë, me këngën Love Shine a Light. Kënga cilësohet si një himn samaritan që vetë këngëtarja Katrina e kishte kompozuar dhe ishte nxitur të merrte pjesë në seleksionimet e BBC për këngën fituese, e cila u përzgjodh me motivacionin e frymës tipike europiane.

0: tjetër emocion me këngët më të mira të Eurovisionit ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Po pyeti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëre jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

0: ora 29.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fa.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motër, apo jo vla?
3: Jo të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
3: Po jo, pra se... Ora, kam e cita një të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më

0: Oh, be my hypnopper.
1: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
2: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Fundjava Big në radion Club FM sjell këngët më të mira të Eurovisionit. Just

0: 92. Loreen, Euphoria. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira të Eurovisionit.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga Hëna në të Premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic.
5: Këtë maj, oferta dhe mos ju ndaj. Shtëpia juaj meriton më të mirën. Electro Magic të pret me oferta të veçanta. Frigorifer, furra, lavatrice, kondicioner dhe shumë më tepër. Përjeto ofertat vetëm në showroom-et tona. Electro Magic, përjeto experience.
6: Club FM.

mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta vetëm deri më 18 maj. Karrige kopshti 1990 lek, set tavoline me 2 karrige 6990 lek, lëkundse 5990 lek, çadër kopshti 3990 lek, set tavoline me 4 karrige 7990 lek, raft Monaco 2299 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: Caffè Borbone e ti senti un re.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Maroon 5, Heroin, Club FM Power Play.

0: Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
1: Club FM.